Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт. Днес е неделя, 20 септември, подходящо време да се разходим из коридорите на времето и да разкрием една малко позната, но изключително вълнуваща история. В минутите до 13 ще говорим за българската следа в най-престижните световни отличия – Нобеловите награди. Знаете ли, че макар официално да нямаме роден лауреат, който да е прекарал целия си живот у нас, страната ни има сериозно присъствие в историята на Нобел. Настанете се удобно, усилете хубавата музика, която предстои да чуем и останете с мен в следващите 3 часа. Ще започнем нашето пътешествие от град Русе. Това след малко, а сега време е за музика по Витоша.

Културни хора, както вече ви обещах, започваме нашето пътешествие от град Русе и сега ще ви върна в 1905 година, защото тогава и там се ражда човекът, който печели Нобеловата награда за литература, за цялостното си творчество, характеризиращо се с дълновидност, идейно богатство и художествена мощ. Елиас Канети. Макар да напуска България едва на 7 годишна възраст и да пише на немски език, Канети носи магията на Дунавския град в сърцето си през целия си живот. Въпреки че е немскоязичен автор, Канети живее в Великобритания, като получава подънство през 1952 година до 1970 година. Последните 20 години от живота си пък прекарва предимно в Цюрих, където пише своята автобиография. Нейният първи том е озаглавен «Спасеният език». На 14 август 1994 година Елиас Канети умира в Цюрих, оставяйки след себе си значимо творчество, преведено на повече от 25 езика. Влияние над него упражняват Франц Кафка, Георг Бюхнер и психоаналитичната школа на Зигмунд Фройд. Философската позиция на Канети обаче е противоположна на тази на Фройд. А основни теми в творчеството му стават смъртта и агресията. Тези идеи той въплъщава в пиесите си «Сватба» от 1932 година и «Комедия на суетата» 1934 година. През 1935 писателят публикува създадения още през 1931 година единствен свой роман «Заслепението», който остава незабелязан от критиката и е преоткрит едва в годините след Втората световна война. Значими негови произведения са записки

думите му провинцията на човека, подслушвачът, съвестта на думите, игра с очи, тайното сърце на часовника и още много други. Прочути са думите му всичко, което преживях по-късно, вече ми се бе случило в Русчук. В чест на писателя, родния му град Русе учредява през 2005 година Националната литературна награда Елиас Канети. С наградата се устояват български автори в областта на балетристиката и драматургията. Наградата се връчва на всеки две години в навечерието на 1 ноември в град Русе. А основните й цели са стимулиране на националния литературен процес в духа и идеите на писателя-хуманист Елиас Канети, както и утвърждаване авторитета на град Русе като активен културен център. В Русе може да ни слушате през приложението Radio On, както и през сайта radiovitosha.com, където интересните новини винаги ви очакват. А сега нас ни очаква и хубавата музика по Витоша.

Културни хора, предлагам преди да продължим с Нобеловата българска следа, за момент да се пренесем зад кулисите на това престижно научно и литературно отличие в света. Историята на тези награди започва с завещанието на един изключителен шведски учен и изобретател Алфред Нобел. През 1895 година Нобел, изобретателят на динамита, решава да завещае огромна част от състоянието си за създаването на фонд. Неговата идея е наградите да се присъждат на онези, които през предходната година са донесли най-голяма полза на човечеството. Така, от 1901 година насам, Нобеловите награди започват да се връчват в сферите на физиката, химията, медицината, литературата и мира. Самият процес по номиниране и избор е обвит в дълбока тайна. Според правилата на Нобеловия фонд, архивните документи и имената на номинираните за всяка година се пазят в строга тайна цели 50 години. Точно за това всяка нова архивна вълна разкрива невероятни истории за творци и учени, чието имена дълго време са били скрити за широката публика. Точно както е било и с нашите български литературни гиганти, за които ще говорим в следващите минути на предаването Витуша Арт. Днес мнозина смятат Нобеловата награда за най-голямото световно признание, а наградените с наградата се наричат Нобелови лауреати. Всяка награда може да бъде връчвана най-много на трима номинирани. Наградите се състоят от златен медал, диплом, удължаване на шведско гражданство, както и парична сума. Ако има двама победители в една категория, наградата се разделя по-равно между тях. Ако победителите са трима, награждаващият комитет има правото да раздели по-равно наградата между тримата или да даде половината на единия, а по една четвърт на другите двама. Честа практика е лауреатите да даряват парите в полза на научни, културни или хуманитарни дейности. Нобеловата награда за физика се присъжда ежегодно от Кралската шведска академия на науките. Нобеловата награда за химия също се присъжда ежегодно и тя е една от петте Нобелови награди, учредени през 1895 година. Всяка година учени получават и Нобелова награда за физиология или медицина. Има Нобелова награда за мир, както и награда за икономически науки. А ние днес с вас се спираме на Нобеловата награда за литература. Тя се връчва ежегодно на писател, от която и да е страна, създал в областта на литературата най-забележителният труд с висши идеали. Наградата се присъжда с решението на Шведската академия, която обявява името на избрания лауреат в началото на октомври. А първият получил тази награда е Рене Сюли Прюдом, французин, за който днес няма да си говорим, тъй като с вас ще посветим изданието на българите, които са номинирани в годините назад за Нобелова награда за литература. Затова в следващия час, тук в ефира на Радио Витоша, сега е време за още хубава музика.

България е единствената страна на Балканския полуостров без Нобелов лауреат. Да, имаме носител на Нобелова награда за литература, роден в България, Елиас Канети, за който си говорихме в началото на предаването Витуша Арт. Но кои са българските творци, които са били кандидати за Нобелова награда по литература? Разбира се, официалната информация за номинациите, както и обсъжданията за кандидатурите, се пазят в тайна в продължение на 50 години след обявяването на крайните резултати. Информацията за номинации, направени преди изтичането на този период, няма как да се провери. Но вече знаем, че от България за Нобелова награда за литература са официално потвърдени номинациите на Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. Затова останете с мен, Гери, и предаването Витуша Арт, защото ще си поговорим надълго и нашироко за тези български творци, които са станали публично известни на по-късен етап, когато архивите от началото на 20 век вече официално са били разсекретени в Стокхолм. Представете си само колко още тайни и пропуснати на косъм победи се крият в тези папки и чакат да бъдат разкрити през следващите години. А ние с вас чакаме и хубавата музика, която следваме по Витуша.

Годината е 1911, датата 30 януари. Тогава шведският учен, писател, поет и преводач, академик Алфред Йенсен, прави предложение до литературната комисия на Шведската кралска академия за номиниране на Пенчо Славейков за Нобеловата награда за литература. Йенсен е превел на шведски език Кървава песен, както и други произведения на българския поет, който му е бил и приятел. Шведът го включва в списъка на кандидатите и предлага наградата за 1912 година да бъде присъдена на българския поет. В това време Славейков живее в изгнание в Италия, а от българска страна никой не написва мотивирано изложение до комисията поради неразбирателство кой българин може да бъде предложен. Иван Гешов предлага за 1912 година да бъде номиниран Иван Вазов, но и това не се случва. И за да не пропусне срока, 1 февруари, на 30 януари Йенсен представя Пенчо Славейков с превода си на Кървава песен, сам направил задълбочена обосновка до комисията по номиниране с предложение да му бъде дадена наградата за 1912 година. А заключението му е, че българинът е безспорно голям поет, при когото може да се констатира наличието на поетичен шедьовър. Е, на 28 май или 10 юни по нов стил, Пенчо Славейков уви умира на 46 години и то далеч от България, в Бронате, Италия, и така изпуска шанса да получи световното си признание.

Както вече ви разказах преди малко, 1912 година е годината, в която Иван Вазов е предложен за пръв път за номинация от председателя тогава на Българската академия на науките Иван Гешов. Професор Иван Шишманов отклонява поканата да напише мотивирано мнение, преди да сме що-годе сигурни, че предложението ни ще бъде взето във внимание. Цитирам. Народният поет бива предложен от професор Иван Шишманов на 20 септември 1916

2015 година за награда през 1917. Застъпник и за Иван Вазов тогава става отново академик доктор Алфред Йенсен, референт и докладчик на комитета, който още през 1895 година е превел Подигото на шведски. Гостувал е в дома на народния поет през 1911 година, а на 2 май 1916 година провеждат разговор. Получава с автограф последната стихосбирка тогава, песни за Македония от Вазов. Шведът е пращан специално от Нобеловата фондация в България за срещи с представители на Българската академия на науките и с групата на доктор Кръстю Кръстев. Хора от литературния кръг Мисъл му говорили против Вазов. Смята се, че това може да е оказало влияние върху крайното решение на комисията, но тук не мога да бъда сигурна. В спомените си от 13 декември 1916 година Шишманов пише в скоби: когато Йенсен беше тук, той ми призна, че Кръстев често му бил говорил против Вазова. Така и Вазов не получава достатъчна подкрепа в България. Лауреат за 1916 година става швед, а за 1917 двама датчани. След малко пък ще споменем един забравен днес поет – Иван Грозев. Преди да стигнем до него обаче е време за още музика по Витоша.

поет, драматург, литературен критик, учител по литература и автор на книги с религиозен характер, Иван Грозев е едно име, което може би не говори много на читателите и е един от многото забравени днес поети. Но той е бил предложен от професор Михаил Арнаудов през 1928 и 29 година за Нобелова награда за литература. Роден е на 23 юни 1872 година и завършва средното си образование в Русе. Умишлено го споменавам, защото явно в Русе така имаме доста талантливи българи, които успяват по един или друг начин да се докоснат до Нобеловата награда. От началото на 20-те години на 20 век той започва да се занимава сериозно с изкуствознание, история на религия и литературна критика. Преподава в Първа мъжка гимназия в София от 1894 година до 1901, след това преподава и във Втора мъжка гимназия. Превежда Гласът на безмълвието от Елена Блаватска и сътрудничи на списанията Българска сбирка, Всемирна летопис и Хиперион. Първите му стихотворения излизат през 1896 година в списание Българска сбирка. Автор е на драмата Наши хора. През 1907 година заминава за Германия и в Нюрнберг завършва драмата си Златната чаша, чийто сюжет е от историята на богомилството. По-късно пише драматичните поеми Змей и Семела, драмите Йов и Съдни ден, а от драмите, върху които работи, недовършена остава Боян магьосникът. Има и една стихосбирка, озаглавена Видения и съзерцания. На Иван Грозев е наречена улица в квартал Илинден в София, където ни слушате на 97.6.

Елисавета Багряна, най-голямата българска поетеса, която е предложена през 1943, 1944, както и 1945 година за Нобелов лауреат от професор Стефан Младенов. Тя е сред номинираните и през 70-те години на 20 век, а кандидатурата й горещо подкрепя големия творец и приятел на България Артур Лундквист. Той е член на Нобеловия комитет за литература. При посещението му в България през 60-те години е удостоен с награда на София. Той предлага на няколко пъти Елисавета Багряна, но безрезултатно, може би защото кандидатурата не получава одобрението на тогавашната власт. И не среща достатъчно поддръжка от останалите 4 члена на Нобеловия комитет. Така Елисавета Багряна остава без своята Нобелова награда, но с огромната любов и обич и признателност на българския народ.

Културни хора, разгърнахме днес страниците на времето и разтворихме старите архиви. Също с вас успяхме да видим или да по-точно да си припомним колко богата е нашата литература на таланти от световна величина. Но нека да бъдем и прецизни с историята и да разграничим доказаните от спекулативните страници. Елиас Канети има официално присъдена награда, а за имена като Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна официалните документи и номинации отдавна са потвърдени в Стокхолм след падането на 50-годишната тайна. Има обаче и редица други творци, чието имена през годините са били спрягани от обществеността или медиите,

без обаче архивните данни на Нобеловия комитет официално да са потвърдили номинация. Сред тези обичани български автори често се споменават имената на Йордан Йовков, Емилиан Станев, Любомир Левчев, Блага Димитрова, Йордан Радичков, Антон Дончев, Валери Петров, Иван Бързаков. Творци, чието произведения носят същия световен заряд, макар документите за тяхното формално предложение все още да остават част от непотвърдените легенди или паметта на нашите литературни среди. Такава е магията на голямата литература. Тя надхвърля граници, дипломация и дори официални списъци. Но запазва българския дух висок. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и в днешната ни среща в предаването Витуша Арт. Оставям ви сега в добрата компания на хубавата музика, както и на Стоян, който ще ни забавлява с неговия уикенд след малко. До среща утре в предаването Drive Time малко след 17 часа. И разбира се, до среща следващата седмица между 10 и 13 отново ще ви очаквам с интересни теми, за които да си говорим в предаването Витуша Арт. А до тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: Този период ще се задържи относително стабилно, но с постепенен преход към есенни температури, като стойностите в страната ще варират.
1: И макар че лятото астрономически си отива на 23-ти, според синоптиците, то си тръгва още в понеделник.
2: Ще стане по-студено, дните ще станат по-къси, тъмнината ще идва по-рано. И тогава идва въпроса: какво да правим с хората, на които държим?
0: Дали когато дойде пролета, всички си представяме как ще избухнем и постоянно ще сме навън с приятели? Това случва ли се на практика, или срещите с хората, на които държите, зависят пряко не от сезоните и климатичните условия, а от собствената ви заетост и умора?
1: Дали есента е сезон за затваряне вкъщи, или пък напротив, тогава започват най-интересните неща, защото всеки се е прибрал от някъде, защото културният сезон е в разгара си и защото ей така си се събираме всяка вечер.
0: Ей, за такава тераса съм си мечтала, каза вчера една приятелка, защото ставаше дума за тераса на висок етаж, хубава гледка и държеше на завет, ако случайно вали.
2: Седнали на чаша вино, решихме да ви питаме: как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, говорим си с близките, чуваме съвети, трябва да се виждаш по-често с хора, с приятелите си, чуваш се как отговаряш, ама ние се виждаме, много често си говорим по 3 часа по телефона и на видеовръзка, доколко обаче това е нещо, което усещаме, че неусетно сме започнали да практикуваме във времето. Дали е пряко свързано с климатичните условия или с съвсем друг тип нагласа, заетост и причини? Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или, стане ли студено, нашата връщ... Ох,

0: Нашата дружба се превръща в чат.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Когато дойде есента, природата избухва за последно в най-разнообразна гама от цветове и аромати. Преди да умре през зимата и ние така есента избухваме с нашите приятели, защото точно сега е момента, особено ако есента е златна, както обичаме да сравняваме, да се виждаме, защото есента ще се затворим рано или късно.
4: Лятото или когато е топло е най-лесното време да се видиш с приятели, защото обикновено всички са навън, постоянно се разхождаш, посещавате почти едни и същи любими места и по-голяма вероятност да се срещнете случайно и нещата да продължат хубаво. Когато обаче така времето застуде, знаем, че приятелството не може да се случи само. То трябва да се поддържа. Трябва да има редовни контакти, разговори. Ако случайно всички са заети, срещите трябва да бъдат провокирани. Ако човек ти липса, може да кажеш, абе хайде не сме се виждали, отдавна искаш да отидем заедно на кино, на театър или въобще да седнем просто и да си поговорим. Защото извинението типа на айде ще се видим и ще се видим, нали сме го чували хиляди пъти и така много приятелства са си отивали в забвение.
0: Аз не вярвам много на тая версия с климатичните условия. Вярно е, че за да се видим с приятелите си, наистина трябва да се уговорим кога да се случи това, но не вярвам, че е много по-сложно да го направим през зимата и да се качим някъде на разходка навън или пък просто да се видим по къщите или по заведенията. Всичко е въпрос на уговорка. В крайна сметка, ти не излизаш на случайен принцип. Ей така в някой парк или кварталната градинка и ако срещнеш някой приятел, значи тогава не ти е приятел, тогава ти е познат или съсед, който ходи по същите места. А когато имаш приятели, ти съвсем нарочно, да, по-приятно е да се уговориш да се видите в някой парк през лятото, но в останалото време просто може да се видите някъде, където не вали, пак е уговорка.
3: Е, това е проклятието на големия град, защото за по-малките, дори и за Пловдив, това нещо не важи. Излизаш на главната и виждаш всички приятели.
0: Ами,
4: като
0: зависи,
4: беше по-млад, тогава и нямаше работа. Да, като бяхме млади, излизаш на главната, беше естествено там виждаш всички, само че с времето, нали, ставаш, вече имаш повече задължения, гигазадръстванията, вече, нали, присъствието ти на центъра някакси губи смисъл и тогава просто обикаляш в квартала, за да вземеш неща, които ти трябват или пък да отиш да платиш някакви сметки. Така наистина по-лесно е да видиш хората в квартала.
0: От какво зависи да виждаме по-често приятелите си? Дали от времето, за да ни е приятно да сме някъде навън или от времето, което отделяме един за друг? В какъв режим влизате, щом започнат дъждовете и след някой друг месец и снега? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес. На някои места вече се радвахме на приятен есенен дъжд и си казваме здрасти в понеделник с дата 21 септември. Дали наистина от дъждовете и хладното време зависят и любимите места, на които през есента се виждаме с приятелите си? Имате ли си ваши навици, ритуали, места и неща, които обичате да споделяте и да правите спрямо сезона? И доколко зависят честите ви срещи от това дали навън е гадно и студено или не? Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън?
1: Слава Богу, всички имаме телефони и много често вече приятелствата се осъществяват по този начин, с един видеочат и евентуално с чаша вино в ръка.
2: И въпросът е, нали, за какво го използвате това приятелство, защото ако го използвате само когато ви е гадно с идеята да си излеете кофата с проблеми върху него и когато той тръгне да каже на мен, какво ми се случи, ти да, айде, че имаме една среща.
0: Може да го използваш и за друго. Виждаш се с приятелка по телефона,
2: да.
0: Говорите си и тя е тази, която ти казва започни да пиеш като нормалните хора по една чаша вечер нещо. Обаче точно същата вечер ти казва, че просто си лежи, нещо си чете, гледа си, аз казвам, ето наляла съм си една чаша вино, нали, бяхме до Мелник преди няколко дни и тя казва, едва ме нави, нещата се оправят. В този дух исках да кажа, че за да не се чувстваш като някакво такова битово алкохоле, а пък в същото време си уморен и не ти се ходи на специално гости.
2: Да,
0: или да готвиш ти.
2: Да.
0: Това ти е варианта. Виждате се на видеовръзка там през някакъв чат, месенджери, каквото ползвате или FaceTime сет тая, наливате си по една чаша и ето вече не сте алкохолички.
1: Ей, това за приятелките не знам. Много сложна подготовка. За приятелите, обаче това е един много активен сезон, защото не е необходимо да се уговаряме предварително. Казваме, днес играе Левски и това е паролата, която се събираме всички.
0: А това даже е по-сложно, отколкото с приятелките. Аз, нали, така, с моите просто се чува, виждаме, наливаме си по една чаша, сяка си лежи на дивана.
2: Да, и си разказвате какво, не е нужда да гледате матчи, да се разсейвате.
1: Сега е с обилието от всякакви спортни събития, така че поводи да се срещаме всяка вечер. Това е облегчение и за жените, защото през това време те могат да се съберат по-женски.
0: Има жени, които също гледат спорт. Добре, в кое клише влизате вие? И всъщност имате ли си любими клишета, навици, силно затвърдени ритуали, въобще неща, които обожавате да правите, но знаете, че си пасват на конкретния сезон малко повече. Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Това е Трайка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес си говорим за приятелството и дистанцията, за близостта и умението да откриваме време един за друг. Дали, както си говорихме за чатовете преди малко, често, когато времето е кофти, не стигаме дори до видеовръзка, просто си пишем по някое друго изречение и по този начин се гмуркаме в есената тама. Или не сте от този тип хора, които се впечатляват от това, доколко е светло или топло навън, а

0: Може да споделите как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо време за срещи навън.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Видеочата е един много лесен вариант, обаче някакси я няма атмосферата. Той е като да отидеш на Марс, нали? Гледаш, всичко е спокойно, равно около тебе, обаче не се получава. Сега, ако не си чукнем чашите в буквалния смисъл на думата и да чуем този кристал, еми... Не е това.
0: Ама има утеха, по-кофти от видеочата, просто да си пишете по три изречения. Точно, и това е гадно.
4: Това щях да кажа, когато нали, имате видеовръзка, е по-различно. Може да покажеш неща, които са ти се случили, или някакви неща, прино, които си променил вкъщи, прино нови дрехи и така. Докато ако приятелството остане само да си пращаш някаква, примерно веднъж някаква смешка, някакво меме, да напишеш с три изречения, в един момент то остава като...
0: Да, има по-кофти общуване от видеочата.
4: Много кофти. Не, видеочата ми е окей за мен, да. В смисъл, прием го, защото има хора, които са на различно място на планетата, в момента не може да сте заедно.
0: Иначе, ако трябва да наблегнем на събирането вкъщи и на гостуването, като че ли наистина има моменти, в които ми е много по-приятно просто да ги поканя вкъщи, защото наистина ме мързи да изляза. Не искам да си вадя колата от гаража, да се занимавам, да се обличам, да гримираш, ходя някъде. Да, се гримирам, чак не. Освен това, така мога да пия вино, а когато те дойдат вкъщи,
4: не
0: мога да пия, нали, когато отида някъде. Да, не, че алкохол е някакъв особено важен. И освен това, когато са ти много близки приятели, и самото готвене се получава много по-бързо, много по-леко. Въобще не е така хамалоги, не е изнервящо.
3: Винаги съм предпочитал живото събиране. Не знам, може би това е лично, защото видеочата го свързвам с едни такива... свиващи сърцето ми неща, защото когато дъщеря ми учеше в чужбина, сме прекарвали часове в един такъв видеочат. Аз така исках да е до мен, да мога да е гушна, но това се случваше на 2-3 месеца веднъж.
0: Ема, това си ходим по гости, как си споделихме.
4: Да, точно, ходиш по гости, правиш някакви неща. Единственият проблем е, когато е така сте наживо, точно един вид сега трябва ли да останат да изчистят или пък някой да помогне в готвенето, защото в противен случай па става едно много тъпо.
0: Там винаги е много приятно, обаче има и ситуации, които да, може и да не са толкова, казваме, живото общуване е най-по-добро от всичко, но сме дали примери културни събития. И че сега настава кипеш от концерти на закрито, още от театралния сезон. Но има и ситуации, в които сме толкова уморени и толкова бързащи, че се оговаряме примерно от месец и половина да се видим.
4: Да,
0: накрая се разбираме, че искаме да ходим на театър. Накрая единия взема билети за всички. Всички се изтърсват на театъра. Гледаме го, обаче се оказва, че сме супер уморени, че е точно работен ден, нали така, се е паднала постановката и буквално след постановката вие не сте се видяли, вие сте отишли, гледали сте театъра, прегърнали сме се, целунали сме се и не сме имали време дори за едно питие и след това по къщите.
4: А между другото, това е, според мен, е такова групово ходене, тип кинотеатър, концерт, ако щеш такива. Това е много добре, ако... Примерно, сте хора, които знаеш, че този човек примерно от среща, искаш да ти бъде приятел, нали, те първа, и това са поводи, които пък да имаш за обсъждане, защото нали, понякога сега нямаш толкова доверие, не започваш с разкриване на целият ти живот, желания и така нататък, а такъв тип започват като, как да кажа, ние общи теми, от които се приливат едно в другото. В смисъл, много готино е като повод, защото с такива приятели, които имат много дълго време, няма нужда да ходя на театър.
0: То наистина много удобно, защото дава различни възможности. А от една страна, ако нямаш време и си много уморен и сте близки приятели, наистина може да пиете просто набързо по едно питие и да си тръгнете, което е малко тъжно, защото понякога и до питие не се стига, ако си ако нещо ти е много скапано. А от друга страна, пък е изключително удобно при по-нови хора и в крайна сметка ти решаваш дали да останете за по-дълго време и да се видите някъде, защото ви на театъра не се виждате. Трябва
4: да не може и да говориш там. В смисъл, малко да комуникираш, но е повод за обсъждане след това, нали?
3: Затова в България се казва, хайде да се видим, не мога, утре съм на работа.
4: Ти сега пак го обърна на като се видим, не издължително трябва да се усмъртим до 4 сутринта.
0: Да, да, нали, да, битовата мъка.
4: Да, битовата мъка, нали, че
3: не, всъщност... Не, не може да се да приказваме.
0: Дали с първите капки дъжд и пожълтелите се листа, влизате в състояние на битова мъка и влачене по едни коловози, които са ви непривични, или пък напротив, абсолютно нищо не ви влияе, разглеждате този сезон като един плюс от възможности да направите заедно заедно, нещо по-различно с приятелите си. Как намирате време с приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън, може да пишете на страницата на Тройка.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Жълт код за опасно силен вятър е в сила за 13 области на страната за днес. Преминаването на студен атмосферен фронт ще донесе бурни пориви и рязка промяна на метеорологичната обстановка в началото на новата седмица. Мярката за опасно време в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен. Метеоролозите предупреждават за възможни материални щети вследствие на силният северозападен вятър. Гражданите са призовани да бъдат внимателни, да приберат всички незакрепени предмети от терасите си, да избягват преминаването в близост до стари дървета и нестабилни конструкции. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки

0: български език, история и география, 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година, Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15 годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг. Един германски принц в България, един български княз в Германия. Създаден от ученици и учители по програмата на МОН неразказаните истории на българите. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведи в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенти след преброяването на малко над 70% от бюлетините, Единна Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450-те места в Държавната дума, което и позволява да променя конституцията. Очаква се първите официални резултати и данните за избирателната активност да бъдат обявени тази сутрин. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев в отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да усвети демократичната воля на руските граждани. Аз съм Лили Свиридонова, още новини след час. Националният отбор на Италия по волейбол победи Дания с 3-0 гейма, за да си осигури място на четвъртфиналите на Европейското първенство за мъже. Италианците изиграха много силен матч в препълнената арена Пала Вела в Торино. След добре изигран матч, зорите уверено водеха и в трите сета, заслужавайки крайната победа. Така те продължават перфектната си сесия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза, а с нощи постигнаха и 6-ти успех, най-важният до момента. Италия ще се завърне в игра сряда, 23 септември, на четвъртфиналите срещу отбора на Финландия, който победи Гърция с 3-2 гейма. Програмата на Европейското първенство продължава с четвъртфиналите. На 22 септември в София играят Полша, Германия и Франция, Румъния.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 9 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Денят е 21 септември, ако случайно сте забравили. Денят е понеделник, разбира се, ние тази сутрин, предвид метеорологичната обстановка в страната, за която ни казаха синоптиците, че днес може би ще има жълт код за силен вятър в някои области. Разбира се, температурите вече са по-ниски, а листата започнаха да пожълтяват. Затова се сетихме да ви питаме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам или стане ли студено, нашата дружба се превръща просто в чат. Преди обаче да обсъдим темата, нека да видим какво са написали звездите на небосклона. За овните, днешния ден не е подходящ да започнете изцяло нова задача, защото едва ли ще имате достатъчно енергия да изпълните. Концентрирайте се върху настоящите ангажименти и пестете енергията си за утре. Вечерта прекарайте с хора, с които може да споделите какво ви вълнува и които ще ви разберат.
1: Тълци и днес в странния понеделник може да изпитате известно неспокойствие, че събитията и то в интимния ви живот се развиват прекалено динамично. Всичко, което е неотложно, обаче изисква вашето присъствие, ще бъде водещо за вас. Не се очертават сериозни семейни разпри, слава Богу, така че действайте смело.
0: За близнаците днес вашия най-ценен актив са контактите. Така че ако ви е нужна информация, разчитайте на познатите си и не се опитвайте да вършите всичко сами. Все пак бъдете внимателни на какви хора се доверявате и не очаквайте прекалено много от тях, за да не се окажете огорчени.
1: Раци, днес е работен ден за голяма част от вас и днес ще бъдете доста енергични и действени, но се уверете, че насочвате силите си в правилната посока. Не допускайте други хора да се възползват от вашия труд и да печелят за ваша сметка.
0: За лъвове днес ще имате шанс да разрешите успоредно успешно въпроси, свързани с бюджета, особено ако те засягат и друг човек, интимен или бизнес партньор. Постарайте се да се поставите на мястото на другия и да го изслушате, така едва ли ще имате какъвто и да е проблем. Бъдете внимателни, ако някой ви прави предложение с неясни граници. Възможно е да не е толкова хубаво.
1: Докато смъртта ни раздели, това е неясна граница за мен.
0: Абсолютно.
1: Да. Що се отнася до девите, е необходимо днес да помислите за провеждане на повече индивидуални разговори с близките си приятели и семейството и най-вече ще почувствате много повече обич, отколкото сте предполагали, така че не го отлагайте, направете го.
0: Абсолютно. Ние продължаваме след малко с останалата част от хороскопа. Ще си направим едно кафе и след малко се връщаме.

0: 14 минути след 7 сутринта продължаваме с хороскопа за везните. Те са наред. Днес не е много подходящ ден за активни действия, които пък изискват много енергия. Така че по-добре се съсредоточете върху ежедневните си задачи и въведете ред в лични домашни дела. Ако усетите липса на тонус или пък сте нервни, задължително си дайте почивка и спортувайте.
1: Скорпиони, въпреки идващата есенни хлад, някой конкретен човек днес може да накара сърцето ви да бие отчестено и да оживи мечтите ви по един особено вълнуващ начин през днешния ден. Това е нещо, което не можете да пренебрегнете, затова бъдете готови за всякакви неочаквани обрати.
0: Стрелци, ако днес трябва да свършите нещо, за което ви е необходима помощ, займете се с този въпрос колкото може по-рано и не го оставяйте за късния следобед. Вечерта по-добре си дайте почивка от всякакви грижи и задължения и опитайте да прекарате повече време с любимия си човек или с семейството си.
1: Козирози, ако сега се събуждате, то сутринта може да се почувствате доста объркани и неспокойни, но след обед ще бъдете значително по-продуктивни и бързо ще наваксате пропуснатото. Доста добре ще балансирате между личните и професионалните си ангажименти.
0: Водолеите, днес имате шанс да намерите изход от сложна делова или финансова ситуация, благодарение на способността си да откривате правилните хора или пък точна информация. Не предприемайте опасни финансови действия, дори да ви се струва, че сте оцелили джакпота. Бъдете разумни и не се доверявайте прекалено.
1: Риби, днес ще възприемате любовта като приключение, не като нещо, на което трябва да се подчинявате. Погледнете на нея, любовта, като на непрекъснат процес на опознаване на себе си. Ако сте семейни, използвайте този ден, за да направите нещо градивно и да обърнете внимание на проблемите.
2: Което бе за любовта, за проблемите и за живота, някъде близо в цялата тази сфера е и приятелството, разбира се. И дните, които настъпват тази сутрин, питаме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено. Нашата дружба се превръща в чат. Сега е времето да кажете дали дистанцията неусетно се появява уж заради времето.
0: А иначе може да използвате времето като повод за събиране от типа на искаш ли до вечера да се видим приедно, да покрием колите с килими, за да не ги ударих за градушка.
2: Да.
0: Виждали
2: екипната
0: сме ги.
2: Дейност, нали?
0: Екипна, да, или пък примерно, понеже ще духа вятър, да дойда да ти привържа саксиите за тераста, че живееш на високо. Винаги може да го използваш като повод за среща това.
2: Какво да направиш с саксиите?
0: Да ги привържеш за терасата, защото синоптиците казаха да се внимава от такива летящи предмети.
3: Да ги сложиш изобщо и да ги сложиш Стел. В общите помещения на блока, примерно.
0: И там да си останат завинаги заедно с чехите.
2: На всяко стъпало за зимата, за да е уютно.
0: Ма аз тук заради красотата съм.
2: Другия вариант, разбира се, е, що се отнася до приятелството, да ми използваме като претекст точно времето. Ми времето е кофти, ниско ми е кръвното, нещо ми се мотае главата, студено ми е, не ми се излиза. Е разни е такива неща. Всъщност днес си говорим за това, доколко неусетно позволяваме дистанцията да се настани в общуването дори с най-близките ни хора и я свеждаме в някакъв момент до ай така, отчетох се, писах някъде в месенджер или където иде. Какво правиш, как си, приятен ден, точка.
0: Точка.
1: То тук го нямаше най-очевидния отговор, как намирате време за приятелите си.

0: Mine namiram.
1: Добре, след малко ще отрака на разсъмване.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти за дома.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти!
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило изумат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: И нали знаеш? В Тор.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.bg.
15: Къде?
14: Е как къде? Тор.bg.
16: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
17: Трафик с подкрепата на...
18: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
20: Витуша, топ 20.
1: Петък слага край
0: край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излучваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
15: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед.

0: Добре утро от Трайка на Разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 7.26, 21 септември и започваме седмицата романтично, разбира се, и с едно подсещане, че е добре да си организираме приятни срещи и малко по-различна динамика през този сезон. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Дали позволявате да се настаним дистанцията в ежедневието уж заради времето? Чата се изразява в писане на две изречения, или пък си стоите и си говорите на видеовръзка вечер. Може да разгледате мненията на страницата ни в Фейсбук или просто да ни звъннете. Мария Попова е поставила началото и края. Постоянно се виждам само с психотерапевта. Имам една приятелка в Ню Йорк. С нея се чувам всяка събота вечер. В скоби, тя също е психотерапевт.
1: Така е, като нямаш другари по чашка, търсиш психотерапевт.
2: Чакай сега малко.
0: Ами такива приятелки, това е много хубав човек се ориентира и някакси да му подари живота такива приятелства, защото ти хем си казваш каквото има да си казваш, хем все пак имаш

0: рефлекса на професионалист от среща, докато му ревеш.
1: Ама те психитата трябва да ходят на едно такова смисъл, че самите...
0: На друго психи, да.
1: На друго психи трябва да ходят.
0: А въпросът е, че Мария си има и така приятелка, просто много добро.
1: Аз не знам те да, как мога да... Какво е среща между две приятелки? Смисъл, изкарвате втерите, една така за при мен, но ни
0: не, ами тя май, не, доколкото не знам, Мария не е психотерапевт. Приятелката е психотерапевт.
1: Да. А, окей.
2: А Мария е архитект.
0: А, добре, супер сме. Така че, да.
1: Така може. Не, защото иначе си викам двете, малко, нелеко са и двете психотерапевти. Ами, е странно.
0: Значи, видя ли? Кратък коментар. Ти не го чуваш. Това... Ние вече не се чуваме.
1: Не се.
0: Живота ни е размива. Не успяваме да си кажем мислите.
1: Защото се чудо студено ли не пие ли мисля, защото е след 27.20.
0: Това е между другото, както когато се събереш онлайн, нали, гледай, какво значи събереш онлайн, вечер, там на някакво питие, и защото ви мързи да се виждате иначе, и се включвате видеовръзка, дрънкате си разни неща, готвите си и така, и ти си мислиш, че си споделяш нещо.
1: Да.
0: Обаче се получава като теб, минава малко покрай ушите.
1: Еми, типа е написала, с най-близките ми приятели живеем на голямо разстояние, затова пък всеки път, когато се събираме, лятото. Иначе в ежедневието се чуваме по телефона, живота така ни разпиля, че ни делят хиляди километри, които не попречиха на приятелството ни. Ето виж, и другия вариант. Смисъл, знаеш, че сте заедно лятото на топличко, а пък през другото време си се чувате пак за ежедневните неща. Стига да няма някаква голяма часова разлика, защото от такива приятели, които имам, прино за тях е сутринта, при мен е късно вечерта и то.
0: То си цяла жертва срещата, да. Дали успявате да се чуете с приятелите си, така че да чуете какво си казвате едни на други, или е една идея по-добре от шума от телевизора. Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи? Навън споделете кои са любимите ви преживявания, места и срещи с нас. Ние чуваме Били Айлиш и след това започва Роден из късмет по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане с Били Айлиш. Утрото на първия работен ден. И време за разсъмване заедно. Идеален момент за чаша кафе с или без приятели. И разбира се, за началото на играта. Пари ви очакват сега, набързо можете да вземете 2500 евро, а ние вече ви чакаме на 087850000, ако сте родени през месец август.
1: Шанс за най-роднободните родени през този най-мързелив месец август, така че заповядайте, имате голям шанс, стискаме ви палци, парите да бъдат ваши.
2: А, ваши могат да станат, ако случайно успеем да ви познаем годината или датата на раждане, тогава получавате 50 евро, ако пък ги познаем и двете, взимате 2500.
0: И ви вдигаме телефон. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда.
3: Казвам се Стоян.
0: Стояне, добре дошъл. Фамилия да ни кажеш.
3: Чулаков.
0: И си роден през август.
3: През август, да.
0: Откъде те чуваме?
3: На магистрала Тракия се намира в момента.
0: Много хубаво.
3: За работа.
0: Добре.
2: Браво.
0: Оттеглим ти годината. И твоята е 1900.
1: Ами направо си е 2003.
3: Ами не.
0: Не.
2: Ами добре, а да си роден на 9?
3: И пак не.
2: Ми, добре.
0: Беше ни драго, че се свърза все пак и ти желаем успешна седмица. Всичко добро.
1: И лек път.
3: Добре.
2: Чао.
0: Чао, чао. Още две възможности днес. Дали отново ще изтеглим август или пък друг месец. Слушайте в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветер. 16 минути остават до 8 сутринта. Дали мързелувате вкъщи или пък си обикновен работен ден? В София температурата сега е 14 градуса, в Пловдив и във Варна 16, в Бургас 15 градуса до този час, в Благоевград 12, в Сандански 16 градуса, във Видин 18 градуса в момента, а ние ви очакваме и тази сутрин да си кажем здрасти и да направим план за есента и наближаващите дъждовни дни. Днес питаме така: как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стана ли студено? Нашата дружба се превръща в чат.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Трескаво използваме последните топли дни за горещи преживявания с приятелите, при това на открито, но това понякога крие опасности, защото, ето, внимавайте, две мечки са нападнали палатка с туристи, които решили да къмпингуват в района на цело Корско. Слава Богу, не е имало тежки инциденти, само с голям оплък са се отървали къмпингуващите, и специалисти предупреждават в такива случаи, особено когато отивате на нерегламентирано място за къмпинг, т.е. в дива природа, не оставяйте храна и отпадъци, просто ароматът им привлича животните и може да, към компанията да се присъединят нежелани приятели.
3: Еми, то какъв ти е така да отиш наистина, защото дълго време не си се виждал, взимате палатка.
0: Аз си излязал мечка.
3: И дай накрая мечка, която да развали приятелството ви. Или като се целуваш приятели.
0: Иначе, колкото и да е хладно, в крайна сметка може да си се събирате. Проблема е никакъв. Що се отнася обаче до събирането навън и последните остатъци от топлите дни, за които Кирато говореше, и има още време, си мисля. Вярно, да, че вечера е най-да е по-хладно, че може би малко трудно ще седнем в някакво кафене, заведение или каквото и да е навън, или пък по собствените си тераси и дворове. Обаче пак е готино, особено пък ако сте на гости, умотавате се там с по едно одеяло, пиете си нещо, гледате си звездите, пофтите си, казвате си: ох, сега като взема, че стане още по-студено и въобще не е за излизане. Да. Така че до края на октомври си мисля, че го има ето и този вариант.
2: Има и друг вариант. Събирате приятели и правите нещо заедно, полезно за зимата. Сега Валерий Димитров не го е описал с приятели, но аз си го представям цялата компания, как биха могли заедно да нямам време, пише той. Вариме лютеницата.
3: Ами това е хубаво с варенето на лютеница.
0: О, не, там стават големи скандали. Една приятелка ми е разказвала. Ами групичката от нейните приятелки се е разделила на две. Едната е била абсолютно убедена, че в лютеницата се слагат моркови, другата категорично не е скандал.
3: Ми то може
2: всички
3: би...
2: знаем, че най-добрата лютеница става с тиква.
3: Как си дай с керемидо? Дебе, глупости. Не се слага такива неща, макар съм гледал рецепти с ябълки, с чихви, с моркови.
0: Ние даже бяхме яли тази, дето е за дъчицата с ябълките, беше готино.
3: На всяко семейство има нещо, с което...
0: Още нещо, че много страшен скандал, нали, ти сядаш по-приятелски, обаче всеки си има рецепта.
3: Дай се казва, майка ми слага ти. Какво си ли аз от баба
0: ми още
3: знам?
0: Но пак е някакъв хубав повод. Ме, и айде още ромче и сме готови. Така виждате, вие срещите с приятели през есента или времето, в което застудява. Имате ли си някакви любими занимания, някакви ритуали, които от сега си чакате и си казвате: е, супер, става студен.

0: значи отиваме заедно на кино или на театър, или на стендъп, ако си падате по това. Всъщност, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Това се опитваме да разберем в тройката. Променя ли се по някакъв начин ритъм ви на общуване? Очакваме ви на 0878 50 000. Това е Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ма не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg наклона на черта бизнес».
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Всъщност, дали дружбата не се превръща в чат целогодишно, а ако сме по някакъв начин повлияни от времето, от нещата, които ни се случват, и от заетостите, които имаме, или тъкмо напротив, и сега можете да се похвалите с нещо хубаво от събота и неделя.
2: Ами може да споделите, например, кои културни събития сте посетили, защото този месец е особено богат на такъв, на такива събития. Например, мапинга в центъра на София беше място, където човек може хем да се разходи и хем, понеже беше и топло времето.
1: Да, да, малко светлинки, цвят, това.
3: Дългата маса в центъра.
1: Да, да, ето такива тези, които са квартала.
3: Те, що не правят само това по квартали, бе?
1: То, между другото, в почивните дни, освен на въпросното квартала, където имаше, това пък другия акцент, нали, като оставим масата. Акцента на квартала беше в събота, свързан с архитектурата на различни сгради, които са в центъра на София. Успоредно обаче имаше и едно събитие, което беше абсолютно безплатно и беше, как се нарича, беше нещо свързано с... Събираш се, свириш на китара, обучавате разни хора, взимате си всички... А, да, точно, много яко, да. Някакво е такова много симпатично, така че събитие все още има, заради които да се пошляеш и да ти е приятно.
2: Все още.
1: На открито, нали?
3: Аз отказвам.
1: После сме на закрито.
3: Отказвам събития, които са извън квартала ми, да посещавам, що е смисъл на тази тъпотия. Мили ги правете.
1: Ти няма да излезеш от челгата в студентски град.
3: Няма да излезе от челгата. Ми да, нормално.
1: От квартала ми.
3: Точно.
1: Не, между другото, в другата посока на квартала ти е Витоша, така че нищо не ти намеква.
3: Той там е една.
1: Може се разходиш.
3: И там е една простотия.
1: На планината.
3: На планината и там е една простотия.
1: Добре. Кое всъщност успяхте да направите през почивните дни? Посетихте ли някои от страхотните есенни събития? И как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Това е Витоша.

0: новините.
1: До 22 септември е крайният срок за регистрация на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Предстои днес двете основни кандидат-президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гиров, да подадат официално документите и подписите си в Централната избирателна комисия. Те са избрали един и същи час, 11. Очаква се лично кандидатите за президент и вице-президент, наред с представителите на комитетите и адвокати, да присъстват при регистрацията. Партия Възраждане планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на 22 септември във Велико Търново, навръх Деня на независимостта. Общо 156 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал и един е пострадал при пожарите. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 186 сигнала за произшествия, като са извършени 19 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Владян е пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който е ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да отпътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи Държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент определи като много успешна срещата с китайския вице-премьер Хъ Ли Фън, посветена на търговията и изкуствения интелект, и добави, че двете страни са обсъдили подобряване на комуникацията относно заплахите, свързани именно с изкуствения интелект. Разговорите, в които участва и американският търговски представител Джейми Сангриер, продължиха около 8 часа и създадоха предпоставки за евентуални споразумения преди срещата на лидерите на двете страни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзипин трябва да се срещнат на 24 септември във Вашингтон. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха един на един среща от 10-я кръг на Първа лига и с този матч приключи първата една трета от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата и като стадионът от два дни

0: и носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двубоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката на домакините, откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала по ухо с удар под градата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като Давид Пастор направи страхотен пробив отясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават в зоната на изпадащите с 7 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще провали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Тройка!
5: На разсъмване!

0: Трайка ме разсънване, събуждане с Ариана Гранде по Витоша и първият работен ден за седмицата, 21 септември, на прага на дъждовното време, на красивите дни и седмици, които предстоят сега и разбира се на по-хладните моменти. Проверяваме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Всъщност, какво обичате да правите заедно? Дали от сега предвкусвате някакви приятни неща, които са споделени между вас? Фактор ли е въобще сезона? Може да ни звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
1: Ангелика Санева.
0: Ало!
1: Ало!
0: Добро утро!
1: Добро.

0: утро.
1: А може ли да изключиш радиото, моля?
0: Разбира се, че мога. Ето, оп, изключи го.
1: Как сме тази сутрин?
0: Ми, понеделнишки. Бива.
1: А откъде те чуваме?
0: Язовир Огняново съм на поляната, отивам при едни приятели с един джип. И пише Fine Living, The Art of Living.
2: Ти хубаво Art of Living, ама нали чу преди малко кирито с дето мечките нападнаха палата. Така че внимавай.
1: А ти сериозно ли си на язовири си си включила радио да слушаш?
0: По принцип не издържам.
1: Без нас.
0: Защото идвам от реката, идвам от Марица, бях в Панагюрище, бях в Затоц, Златица, Пирдоп, Чалтар. И... Ох, чакай, че тук.
1: Нещо набоде ли? А тази разходчица, която си направила и за която разказваш, сам или с приятели?
0: А, сами че си я правя, защото приятелите ми надуват главата с техните глупости и малко ме надосват.
2: Така е.
0: А, иначе си купих от една седмица, имам нова кола. Номера е транзитен, накрая пише 800 на нея, M-Power.
2: Да.
0: Ми не е лошо, ми кажа.
1: А приятелите ти радват ли се на новата ти кола, като се здобиеш с нещо ново? Казват ли супер, браво, много се радваме.
2: Казват да почерпиш.
0: Не, та човешката зависи ужасно.
1: Защото имаме такава тема, нали, на тема приятелство и затова те ръчкам.
0: Така или иначе, ама нали разбрахте, че съм братя на Ангелика Цанева, по-големия брат, папко й.
1: Ангелика?
0: Ангелика, точно тя.
2: Ясно. Ама тя е по-малък ли има?
0: Никога не съм се обаждал до сега, това ми е съвтето.
2: Добре. И кажи сега как ще мине днешния ден с приятелите.
0: Ами, сега идвам да видя дали се още седат на фургона, иначе съм при шерифа, общо взето сега съм с неговия джип. Оставих моята кола, защото тя е много ниска и не е за офроуд.
2: Да.
0: Ама този джип дигнатия брутален Соренто.
3: И какво точно ще правите на язовир Огняново?
2: Освен, че може да се издавите, ако са напоите.
0: Язовир Огняново наблюдаваме първо Съншайна, изгрева. Гледаме...
2: Да.
0: После гледаме кой идва и ако идват лоши хора, културно ги помогваме да си ходят, за да не развалят удоволствието на добрите хора, които са тук.
1: Разбира се.
3: А понеже говорих за мечките преди малко, ами ако дойде някоя мечка...
0: Тя идва от гората и ни носи меч.
2: Да, абсолютно.
3: Ама тя носи само на избрани, нали знаеш?
0: Не ги познавам тия избраните.
2: Yes.
1: Я кажи, че не успяваме да се сетиме, не я познавам, ако е Ангелика.
2: Познаваме.
0: И Ангелика, всичките партита, дето правите Ангелика.
2: Да, познаваме. И добре, пожелаваме ти един хубав и приятен ден.
0: На вас прекрасна седмица.
2: Внимавайте.
0: Пази, бъдете здрави.
2: Мерси.
0: Защото правите най-яката тройка правите.
1: Айде весело парти на язовира. Чао.
2: Чао от нас.
1: Всичко добро.
0: Чао. Всичко най-добро.
1: Ако искате, ви може да ни звъннете сега. След малко проверяваме дали е по-спокойно заради предстоящия почиван и празничен ден утре по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип,

0: Ница, несесер и обувки, уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.
11: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината. I'll get you home.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав. Слушай радио Витоша онлайн.

0: Добре утро, Трайкамера, съм Ванес. Утрешното шоу на Радио Вайтъш е събуждане понеделника. Времето напредва и ето какво ни очаква. Света се променя. На 16 октомври на сцената на София Иван Център можете да срещнете наживо доказани лидери от София, от света и България в активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите през 2027.
1: Това за вас може да бъде един ден, който да промени начина, по който

0: работите и успявате.
1: Международна конференция Rialto Group на 16 октомври в София, а билети може да намерите на conference.rialto.group.
2: Не изпускайте своето място, със сигурност ще е интересно.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва дали пътувате сега или кротко си пиете чая вкъщи. Добре дошли сте, ако искате да печелите пари. 0878-50000 е телефона, а ви очакваме, ако сте родени през декември.
1: Заповядайте, без да се маем, вдигаме на един роден от вас през месец декември. Това е предварителното условие и след доброто утро започваме веднага първо с тегляне на една година.
2: Изтеглим ли годината и успеем да я познаем? Вашата, разбира се, тогава взимате 50 евро. Ако успеем да познаем датата, също ви носи сумата от 50 евро. Познаем ли ги и двете, обаче взимате цели 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Мирослав Тотев.
0: Мирославе, през декември ли си роден?
3: Да.
0: Чудесно. Браво. Теглим ти годината. И твоята може би е?
1: 1972.
3: За малко.
2: Колкото толкова, де. Роден ли си случайно на 12-ти?
3: Не.
2: Жалко.
0: Някакъв друг момент. Хубаво.

0: успешна седмица да ти пожелаем и до скоро.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао. За Мирослав и родените през декември играта приключи. Кой месец ще изтеглим? Имате още една възможност днес. Слушайте в 9:30 по Витоша.
2: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро заедно. 17 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 15 градуса. В Пловдив и във Варна 18. В Несебър много хубаво, също 18 градуса. В Бургас 16 градуса, сега в Севлиево 17. А в Смолян точно 14 градуса. В едно обичайно есенно утро говорим за дните напред, за близостта и начина, по който споделяме времето заедно. Дали е достатъчно да носим в сърцата си хора, които сме допуснали близо в живота си, или имате съвсем различни потребности и разбирате нещо съвсем различно, когато кажете приятел. Днес питаме така, как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или, станали студено, нашата дружба се превръща в чат.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето какво ни е написала Елеонора Дичева. Не мога да се въздържа да не го прочета, защото толкова много любов лъха от него. Чуйте. Когато времето не позволяваше да сме навън, се събираме вкъщи. Без планове. Идва петък, чуваме се и казваме «Айде до вечера!» И сме готови за среща. Малко сирене, кашкавал, лютеничка, суджуче и хляб върху дървена дъска.
0: Има ли ударение на лютеничка?
3: Той си ги докрасява.
2: Предположих, че е така. Хубава музика и сме готови. Модерен прочит на българска трапеза. Не са нужни часове приготовления, защото храната за тялото понякога не е от такава важност, когато душата има нужда от блага дума, разговор и смях. И време да се стопне и откъсне от ежедневието.
3: Еми да, няма опасност да те обявят за посредствена домакиня, приедно, че няма нещо, което поне 3 часа е било готвено в пръстенгювеч. Ами така по този лесния начин нарязваш някакви неща и казваш, ма аз така тук да си боснем, защото нямах време.
0: Ми една време, като кажеш, няма време, 3 часа. Можеш пак да го сложиш пръстенгювеч, за който мрънкаш, защото се събирате и те 3-те часа минали.
3: Е, даде, ма после ти докато го отвориш, те гората ще си тръгна и докато стане това месо както трябва.
0: Да, великите приготовления, разбира се, но всъщност това е най-приятното, когато поканиш близки хора вкъщи, че можеш да си правиш всичко, което правиш, докато си говорите. Въпросът обаче, дали е в някаква така динамична градска среда, когато отделяме доста време за да пътуваме, хладно ни е, някакво вали, шантава история, не е ясно колко е. Може би пък това е чара на късните есенни срещи с приятели навън. Да знаеш, че не си се затворил между четири стени и че си излязала извън този формат «Хайде да се видим вкъщи». Дали си измисляме някакви приятни мероприятия? Говорихме си от рано сутринта. Има един куп изложби, концерти, преживявания, забавления. Всичко, което може да споделите заедно и след това, разбира се, да седнете на някакво питие, за да обсъдите какво става в другия живот, освен културния. Така че есента е едно разкошно време за точно този тип срещи. Така си мисля.
3: Да.
0: Добре ми звучи.
2: Ами да, може да отидете, например, на есенния сезон на Софийската филхармония. Прекрасно.
0: Да, точно така.
3: Ти направих.
0: И да има кой да те подсети, за да не го изпуснеш след това, да не се почувстваш прецакан глупа в тези отищи, не.
2: Да. Или пък София Хартиен Артфест. Ето. Не знам за какво точно става дума, обаче, да, престижния хартиен форум
3: е така.
2: До 30 ноември.
0: А,
3: според мен ще е някакво изложба, визуално изкуство. Да, няма да е просто хартия.
2: Що хартията е толкова арт
3: нещо? Това ти кажа, нещо ще се направи от хартия. Не просто ще има изложение за печатарска хартия.
0: Сигурно.
3: Това казвам, да, защото гледам международни автори и така нататък. Смисъл ще бъде разнообразно.
2: Човек има толкова много предложения, че понякога дори не може да разпълне на всички.
0: Да.
3: Ти каза две и имало толкова много. Няма кой знае.
2: Получи имаме социални мрежи, където освен да се свързваме с приятелите, излизат толкова много събития и си казвам и на това искам да отида, и на това искам да отида, и на това искам да отида. И най-накрая къде отивам?
3: Искам да си легна.
2: Да.
3: Това ми е желанието, само да кажа.
0: Ами, пъта, може би илюстрацията е всичко, аз търсих до сега, което се прави от хартия, но е, много обичам такива формулировки, мултидисциплинарен международен форум, посветен на съвременното изкуство, което използва хартията като основно художествено средство. Записане, рисуване, суровина, триизмерни инсталации, скулптури, дигитални проекти, архитектурни форми. Накратко, какво можеш да направиш от хартия?

0: Аз мога да правя ракетки. Много бях добър.
1: Е, оригами не се
2: гърваме. Оригами, аз точно за това се сети.
1: Така поне едно малко жеравче.
2: Това е Витоша.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Ей, Asap Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Asap Rocky, 9 октомври, в петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Asap Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Съм Ванеса Сутрешно шоу на Радио Витуш 9 без 5. Ставаме заедно и посрещаме утрото на новия ден по Витуша.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Звучи така. Как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или станали студено, нашата дружба се превръща в чат. Може да споделите дали има някакво разминаване в потребностите, достатъчно ли ви е това насищане и начина, по който общувате, и времето въобще фактор ли е? Радослав ни беше писал така. Здрасти! Сега ще ви разкажа една кратка приказка, реална при това. Преди доста време имало една компания 10-15 човечета. Те били винаги заедно и в студ, и в мраз, и в дъжд, и в пек. С времето обаче всичко се промени. Играехме, явно за него споделя, заедно покер, Тексас холд, монопол, не се сърди човече, футбол, волейбол и тенис на корт и маса. Сега живота ни погълна с цялата си сила. Работата, децата и обстановката в България си взеха своето. По-малко се виждаме и чуваме, Радослава, пунктуация. Но можем да разчитаме един на друг винаги, за нищо не съжалявам. А из времето в живота ми се появиха и много други верни приятели, за което съм благодарен. А това от мен, съжалявам, че бях толкова кратък, но чехълчето ме настъпило здраво и то по малкото пръща на десния крак. Затова приключвам. Хубав ден от нас.
2: Чудесно е. Ако се върнем още по-назад във времето, когато просто не ставаше дума за това какво ще правим като се съберем, просто да се обажахме, айде да се видим, и можеше дори да излезем да караме кънки или колела.
3: Иначе, да, повечето специалисти казват планиране и постоянство, за да имаш, как се казва, тази връзка, както няма да забравя, преди години имахме точно такъв ритуал, който си бяхме създали, всяка събота на обяд, нали, заедно, кръга от приятели, на едно място, където правиха много хубави супи, смисъл 2-3 вида, и там точно преминаваше така от сутринта, смисъл от сутринта от към 11 до към 3-4 часа и си знае, че това ти е времето, говорите си какво, как е минало, защото през седмицата това е постоянното. Дай се видим, то всеки се прибира като прибит от камъни от работа и въобще, но всяка събота беше закон и беше много хубаво.
2: Аз имах един приятел, който беше обявил съботата, точно както казваш ти, за приемен ден, без предварителна покана. Всеки може да се изтърси.
3: И това също е хубаво, да. Въпросът е да намерите място, където, в смисъл, на всеки да му е удобно, да не е от типа на айдела до нас, защото ми е най-близкото кафене.
0: Това с някакъв план такъв и горе-долу да следиш регулярно, наистина е много важно, защото иначе изпускаш нишката. Имам приятели, които имаме от детинство, ми са хора, които виждаме по-рядко, можем да се чуем рядко, остава близостта. Но тези, които са в течение на това, което ежедневно се случва с теб. А ето това, което ти каза, какво се е случило през седмицата, имаш ли някакви работни, да, или каквито и да е други напрежения. Тази нишка също трябва да се поддържа. Как обаче го правите вие, може да споделите сега в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района Спарухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. Петролът поевтиня до най-ниските нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лек суров петрол загубиха 2,14% до 98.15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдаремените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Бетис завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Коруня в седмия кръг на Испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ренандес откри за гостите от Севиля 2 минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсон де Оса и преодоля след това и вратаря. 3 минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2-1 Реал в дербито на испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Девид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намеса на системата VAR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Девид удвои преднината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне. В 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рудигер, който засече с глава центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. И в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел Летище в посока София се извършват ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.13. Ново утро и още време, което да споделим заедно до 10. Аз съм Милена с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега на 0878 50 000. Дали за вас е обикновено работно начало на седмицата или заради утрешния празник сте намерили как да си вземете почивен ден и пътувате на някъде. Тази сутрин питаме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат, обръщаме внимание на последното и все пак се подсещаме едни други, че не трябва да позволяваме дистанцията в ежедневието да се настани трайно. Как подхождате самите вие? Имате ли си любими преживявания, ритуали, начини да се събирате,

0: Достатъчно ли е да чуете гласовете си по телефона или намирате начин да се срещнете и къде?
1: Това може есента да се превърне в един сезон за повече комуникация и социални контакти спрямо лятото, защото лятото е сезон, в който всички се пръсваме на някъде, така или иначе. И есента, като се върнем, е прекрасно да се съберем и всеки да сподели какво е преживял, нали, както се
0: пее. Един безкрайен празник всъщност.
1: И вместо July Morning може да има October Morning, що не.
2: Ето, ако въпросът ни са обикновено такива приятели, както се казва, събрани от любовта си към чашката алкохол, винаги намират повод, за да го правят.
0: Антон, до сега никой не спомена за чашката. Имам предвид в това включване. В другите се разграничавам.
2: Юров иска да кажа, че за такъв тип приятелство е много лесно. Да, смисъл, не кажа, че е лошо.
0: Безкрайен празник на нещо, просто защото е красив сезон, избухва и е супер чаровно време.
2: Ето, винаги мога да намериш повод да пием за нещото си. Аз говоря за такъв тип. Сега, ако е друг тип приятелство, приедно събрал на споделяне, на такива помощ, там по-трудно някак си може да се зароди нещо хубаво.
0: Имах хора, които се виждаме и си говорим просто.
2: Без да пиете?
0: Да.
2: А това казвам, за такива приятелства по-трудно се събира.
0: Сега, въпреки че аз имам приятелки, които казват, това не е нормално. Нали?
2: Наистина не е.
0: И аз приемам, казвам, ми, добре, ти няма ли да си налееш нещо? Аз ми,
2: да,
0: не,
2: и
0: аз защо?
2: Си наливам
0: всеки път. Това не е нормално.
2: Не, да, не е нормално. Нормално, аз пазя то черен дроп един.
1: Ето, например, ако това лято сте отишли да видите Перперикон,
2: да,
1: понеже си говорихме и за това, че не е нормално. Ми не е нормално. Значи тук има хилядолетна традиция. Там има едни запазени специални каменни делви, където се оттичало ритуалното вино.
0: Да.
2: Ритуалното вино е поради липса на други напитки, нали? Защото това е било пикет в голяма трайност.
0: Живота за треките е бил нещо съвсем различно от това, което е за нас. Между другото, вчера нещо препрочитах. Скъсах се да лежа на хамак тия дни, точно заради хубавото време. И си казвам, това сега последно мога да си лежа.
2: Още има.
0: Да, и си четох и гледах точно как Микеланджело е правил Бакхус и това, което е искал да изрази, противно на времето на Савонарола там. И общо взето точно тази страст към живот, която е нормално.
1: Той не е лежал на хамака, чукал.
0: Да.
2: После е пиел.
0: Не.
1: Не е пиел.
0: Микеланджело, никакъв интерес.
2: Но, това скука.
0: Така е, да. Как виждате картинката вие, времето за споделяне с приятели, щом споменахме изкуство, подсещам, че до кога, мисля, до около 20 октомври имам страхотна изложба на оригинални произведения на Гоя в София, в галерията за чуждестранно изкуство, прекръстена не знаем защо от преди време квадрат 500, така че може да видите наистина оригинали и страхотни, много силни от по-късния му период, когато не е бил толкова куртуазен към кралските височества, ми напротив окарикатурявал ги. Ето повод. А пък наблизо е и гардинката на Народния театър, така че там дали ще си пинете нещо или ще слушате
2: кафе.
0: Джаз. Да, да, кафе задължително.
1: Не толкова наблизо, но също един много колоритен празник. Сега, доколко е културен, това си зависи от общината там, но очаквани традиционния български фестивал на сливата, както винаги в Троян, която е столицата на сливата. И там имаме традиционни и занаячийски кулинарни неща.
0: О, това е много хубаво за разходка по това време.
1: Дано
0: цените са по-нормални от фестивала на Чесъна в Долни Раковец, че там нещо бяха прекалили. Ама то мина. Това е тройка на разсъмване.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Пет Мол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Пет Мол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на

0: Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
13: Трафик с подкрепата на
14: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Движението по автомагистрала Хемус от километър 350 до 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. И в участъка от надлез Игнатиево до пътен възел летище в посока София се извършват ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Шофирайте внимателно в участъците.
16: Витуша, топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
18: И най-излъчваните хитове.
16: Витоша, топ 20.
17: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
18: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
17: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
16: Витоша, топ 20.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9.26. Дали посрещаме най-чаровната част от годината, тепърва красота и време за най-различни преживявания. Колко често се срещате с приятелите си и как намирате време за тях, когато не е подходящо за срещи навън? Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Дали ви е достатъчно дори само да се чуете, за да си споделите нещо, което в момента преживявате и ви вълнува, или все пак срещата на живо е нещо съвсем различно?
1: И доколко едното може да замести другото, дали е едно към едно, ами аз си мисля, че не е, но пък ето, Румен Маринов ни пише: моите приятели са като звездите, не е необходимо да се виждаме често, дали на кафе или на маса. Моите стойностни приятели, продължава той, са от бран кръг от хора, звъним и се виждаме, когато имаме нужда от помощ, а нали за това са другарите, и ги поздравява с турците и клетва.
0: Добре, миличко.
2: Това е добре, много хубаво.
1: Наистина много близкия кръг от приятели, ама то не се виждаме само когато
0: да,
1: не е
0: задължително. Да, да, точно, да, са ти близки, но пък от друга страна това, което е на ежедневна база, да си споделиш настроението, нещата, които преживяваш. Това също е важно.
2: Забелязвам, че приятелите, примерно, които едно време са били близо до нас и от които сме искали пари, някак си изчезнаха. Не знам тези хора какви сърца имат, ама вече така не вдигат телефон, не се отзовават. Не знам защо така се развали това приятелство.
1: И ми изгубихме с...
2: Да, голяма работа сега за едни 200 евро.
0: Времето ни раздели, не парите. Добре.
2: Ще ги върна.
0: Чуваме Карол Джи, Бруно Марс и след това играта с парите по Витоша.

0: утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Карал Джи, Бруно Марс е и нещо, което ни хареса в мига, в който го чухме. Следим му и развитието и в Витоша ТОП 20. Играта тук вече започва. Последна възможност тази сутрин да спечелите пари. Всяка сутрин, както обичайно, в 7.30, в 8.30 и 9.30 родени с късмет може да ви донесе 2500 евро. Само трябва да сте с телефон под ръка и да си чуете месеца на раждането. А ние изтеглихме октомври.
1: Ако сте родени през месец октомври, ви очакваме вече на 0878 50 000 и ви желаем късмет.
2: Парите, които сме приготвили, са 2500 евро, но за да ги спечелите, първо трябва да ви познаем годината или пък датата на раждане, което ще ви донесе 50 евро печалба. Познаем ли ги двете, обаче взимате 2500.
0: Всичко става ясно много бързо на момента. Казваме си добро утро. Ало,
2: няма да си кажем.
0: Не може, има хора, които като не спечелят праз телефон.
2: Ами да.
0: Няма чао, няма нищо.
2: Занимава.
0: За родените през октомври важи играта. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, здрасти, кой се обажда?
3: Здравейте, Десислава Митяшева.
0: А, добре дошла. През октомври си родена?
3: Да.
2: Добре.
0: Хубаво. Ако не спечелиш, ни кажеш все пак чао, приятен ден.
2: Да, няма да ни траснеш телефона.
3: Съм полна в момента.
2: Да ти минава бързо.
0: Теглим ти годината. Саш, правим настроението. И ти се падна?
1: Той е път 1990.
3: Не, и втора.
0: Аман вече.
2: Аман от вас, да. Добре, чакай да видим поне 50 евро, дали ще изкараш да ти спадне температурата, да си родена на трети.
3: Не, на 29.
2: Не. Ми...
3: Но благодаря ви и много да ви е приятен денят.
0: Всичко хубаво, радваме се. Чао,
2: чао.
0: Човек като му е лошо.
2: Като му е лошо, да.
0: Става ясно какъв е. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша.
4: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. 18 минути остават до 10 сутринта, а най-де е по-топло, разбира се. В София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив и във Варна 20, в Бургас 18 градуса до този час, в Кърджали 20 градуса, във Видин и Козлодой 22 градуса в момента. Ново утро, а тази сутрин проверяваме как намирате време за приятелите си, когато не е подходящо за срещи навън. Ходим заедно на кино и театър, събирам ги вкъщи на вино, че ме мързи да излизам, или стане ли студено, нашата дружба се превръща в чат. Имате ли си любими неща за правене през есента? Какво споделяте заедно? Дали им ходите на някакви културни събития? Еднакви ли са обаче симфоничен концерт или стендъп? И всъщност какво обичате да правите заедно? 087850000 е телефона. Колко най-дълго не сте се виждали истински с приятелите си и когато стане гадно време, минавате ли по-активно на видеочат?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Тази седмица бележим поредица от посрещания и изпращания, разбира се. Ето, днес посрещаме новата седмица. Утре посрещаме 118 години от независимостта на България. В сряда пък посрещаме астрономическата есен. Може би пък нея ще посрещнем още тази вечер и утре, защото всички синоптици казват, че това беше... Температурите падат от утре с 10 градуса и първите слъни вече ще бъдат факт.

0: ще насладим до последно на отиващото си лято и да си пожелаем една хубава златна есен, както
1: много яко време идва, супер.
0: Да.
2: Е, има, ама пак всичко ще мирише на печена тиква.
1: Това ти е проблем или не?
2: Еми, не мога да го определя все още. Дали ми е някакъв
1: добре, ако не можеш да го определиш, връщаме се към споделеното от Мария Попова. Беше много полезно сутринта. А като не можеш да определиш какво ти е отношението, постоянно се виждам само с психотерапевта. Дава пример, имам приятелка в Нью-Йорк. С нея се чувам всяка събота вечер. Тя също е психотерапевт. Така че дали приятелите ви са нещо като форма за терапия на вас самите, независимо от това дали са професионалисти в тази сфера или просто си споделяте преживявания заедно, планирате ли те първа някакви пътувания и всъщност възможно ли е до такава степен да се откъснем, че дори да нямаме и видеовръзка вечер, ами пай така да маркираме едно здрасти, как си, приятен ден, колкото да кажем, че това приятелство някак го поддържаме, но да го маркираме писмено, правите ли така с приятелите си или не сте стигнали чак до там, може да споделите в тройката, а ние се разсъмваме с едно обаждане от по-рано сутринта, което поне на човека му беше весело. Добро утро!
3: Ангелика Санева.
1: Ало!
3: Ало!
1: Добро утро!
3: Добро утро!
1: А може ли да изключиш радиото, моля?
3: Разбира се, че мога. Ето, поп, изключи го.
1: Как сме тази сутрин?
3: Понеделнски. Бива.
1: А откъде те чуваме?
3: Язовир Огняново съм на поляната, отивам при едни приятели с един джип. И пише Fine Living, The Art of Living.
2: Ти хубаво Art of Living, ама нали чу преди малко Кирито с дето мечките нападнаха палата. Така че внимавай.
1: А ти сериозно ли си на язовир и си включил радио да слушаш?
3: По принцип не издържам.
1: Без нас.
3: Защото идвам от реката, идвам от Марица, бях в Панагюрище, бях за Тоц, Златица, Пирдоп, Чалтар. И ох, чакай, че тук.
1: Нещо са набодели. А тази разходчица, която си направила и за която разказваш, сам или с приятели?
3: А, сами, че си я правя, защото приятелите ми надуват главата с техните глупости и малко ме надосват.
2: Така е.
3: А, иначе си купих от една седмица, имам нова кола. Номерът е транзитен, накрая пише 800 на нея, M-Power.
2: Да.
3: Ми не е лошо, ми кажа.
1: А приятелите ти радват ли се на новата ти кола, като се здобиеш с нещо ново? Казват ли супер, браво, много се радваме.
2: Казват да почерпиш.
3: Не, та човешката завист е ужасна.
1: Защото имаме такава тема, нали, на тема приятелство и затова те ръчкам.
3: Така или иначе, ама нали разбрахте, че съм братя на Ангелика Цанева, по-големия брат, папко й.
1: Ангелика?
3: Ангелика, точно тя.
2: Ясно. Ама тя е по-малък ли има?
3: Никога не съм се обаждал до сега, това ми е съвтето.
2: Добре. И кажи сега как ще мине днешния ден с приятелите.
3: Ами, сега идвам да видя дали се още седат на фургона, иначе съм при шерифа, общо взето сега съм с неговия джип. Оставих моята кола, защото тя е много ниска и не е за офроуд.
2: Да.
3: Ама тоя джип дигнатия брутален Соренто.
0: И какво точно ще правите на язовир Огняново?
2: Освен, че може да се издавите, ако са напит.
3: Язовир Огняново наблюдаваме първо Съншайна, изгрева. Гледаме.
2: Да.
3: После гледаме кой идва и ако идват лоши хора, културно ги помолваме да си ходят, за да не развалят удоволствието на добрите хора, които са тук.
1: Разбира се.
0: А понеже говорих за мечките преди малко, ами ако дойде някоя мечка...
3: Тя идва от гората и ни носи меч.
2: Да, абсолютно.
0: Ама тя носи само на избрани, нали знаеш?
3: Е, не ги познавам тия избраните.
2: Yes.
1: Я кажи, че не успяваме да се сетим и не я познаваме. Коя Ангелика?
2: Познаваме.
3: Коя Ангелика? Всичките партията, дето правите Ангелика.
2: Да, познаваме. И добре, пожелаваме ти един хубав и приятен ден.
3: На вас прекрасна седмица.
2: Внимавайте.
3: Пази, бъдете здрави.
2: Мерси.
3: Защото правите най-яката тройка. Правите.
1: Айде весело парти на язовира. Чао.
2: Чао от нас.
1: Всичко добро.
3: Чао всичко.
4: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно.

0: лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Такси?
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
14: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
15: Подкрепата на...
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ново утро посрещаме заедно. Ей, докато си казваме здрасти с дата 21 септември, си говорим за срещите с приятели, ей, за идеята да не ги загърбваме въобще, така че подсещаме, живия контакт е изключително важен. Онлайн можете да свършите нещо друго полезно. И ето го, есента носи ново начало, нови планове и възможности да получавате повече от ежедневните си покупки. Нова е и програмата за лоялност Katecoin на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност.
1: Katecoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя ви дава възможност да получите и използвате точки, които са наречени Katecoin-и, при участие в различни оферти или кампании със специфични условия по тях.
2: Програмата е достъпна за абсолютно всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране.
0: А ако нямате приложението на ОББ, искате да се запознаете с идеята, може да научите повече на страницата им Katecoin, програма за лоялност на ОББ, или пък, разбира се, ако имате приложението през ОББ Mobile.

0: оперативния план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. А за това завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5%-ния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панери за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен-Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2 на 1, като гол срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият му удар беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивш играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 Шампионът вече е на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26. По Черноморието между 25

0: 5 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. В планините около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И още една работна седмица в малко странен формат заради почивния утрешен 22-ри, но тръгваме така или иначе от ден понеделник. След 10 с Миро, твоето секси аз.

Ширен заедно с Джъстин Бибър. Не, не, изобщо не е като да не му пука, защото там бурята, която се разви около участието на подгряващия рапър Маклмор, продължава, защото след като вече не е част от американското турне на Ширен, след като в началото на месеца каза някои неща от сцената на един от концертите, Ширен си пък навлече критиките на доста други негови колеги и в крайна сметка продължава в тази концертна среда, но без участието на Маклмор, но не само, защото от това участие като подгряващи си замина и Финиас, известен с работата със своята сестра Били Айлиш. Не е ясно дали Ширен ще продължи сам на сцената от тук нататък, но той влезе в една оправдателна поредица. Имам лични възгледи за опустошителния конфликт в Газа. Това, че избирам да не говоря публично, не означава, че нямам такива. Хората, които идват на моите концерти, не очакват политически форум, а да слушат и гледат музика. Може и да е прав, но все пак позицията не е излишна.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Пет Мол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Пет Мол празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Он Клиник – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Он Клиник България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
10: Такси? Ох!
11: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, това е името и на първия сингъл от едноимени нов албум, който се появи миналия петък, носещ това име. Отпразнуването на неговата поява е свързано с два концерта в Hollywood Bowl в Лос-Анджелис на 16 и 18 октомври. А както тя самата казва, това е върховната генерална репетиция и сега научих, че изчисленията ми са правилни. По-скоро трябва да направя много повече шоута там и хората ще идват при мен. Няма да обикалям аз да правя турнета и концерти. Избрах да направя шоуто точно там, защото знам, че отстои от моето легло само на около 10 минути с кола и ще си бъда вкъщи преди 23 часа. Преди да отбележи, че всъщност поддържането на рутина и помага да се придържа към своята трезвеност и голяма част от този пъзъл е именно покоя и времето за възстановяване, колкото и енергична да е на музикалната сцена. С Зейн тук след малко в Die For Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювитушът ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Зара Ларсен, Midnight'sен. Да, слънце посред бял ден ще има със сигурност. И днес за утре не мога да обещая. Ами да, то винаги като дойде почивен ден, така се случва. Какво пък се случва между двама, които разделени от години преди скандала на наградите Оскар, сега може би не са. Вече става дума за Уил Смит и Джейда. По сведения от източници са се отдалечавали един от друг като двойка в продължение на доста години преди бракът им отново да попадне под светлините на прожекторите заради прословутата случка от наградите Оскар. Това вече беше преди 4 години, така го смятам, 2022. Иначе двамата се запознават на снимачната площадка на култовия сериал телевизионен от 90-те. Да, имаше там Fresh Prince от Bel Air. И двамата тогава всъщност започват своята връзка, след като в средата на 90-те актьорът е отпратил първата си съпруга. Двамата сключват брак на 31 декември 1997, но с течение на времето

0: Отношенията им са съпътствани от доста слухове за изневери, отворен брак, дори за предстоящ на развод. Но макар и двамата да участват в цялата тази работа, един друг неведнъж са се сочили с пръст като причина нещата много да не вървят. Иначе цялото пък събитие от наградите Оскар през 2022 допълнително малко им позапали чергата, което беше излишество и все пак и до ден днешен продължава да се говори по този въпрос. Пеги Гу и Айра Старта след малко в Woman.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За пръв път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: Данните за август е 2,067,988, което увеличение с 10,306 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 огнеборците гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на време. Времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Гражданин на Венецуела беше откаран по спешност в болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е следващия. Да, в понеделник ли сме? Офис брейк час, разбира се, че сме тук. Стартиращ. Ето така, Салиба Корб, Ocean.

Кюя, утре на тая има Into the Sun. Слънцето, там си седи, местим се към телевизора. Том Харди разкри, че криминалният трилър Mobland има потенциал да се развива с години и ще се завърне той специално за третия сезон на този трилър в ролята на Хари Дасол, за човека, който разрешава проблемите на семейство Хариган. Сериалът, който има високо процентно одобрение в платформите в

които зрители споделят своето мнение. Наистина, проектът беше подновен за трети сезон в началото на този месец. Според Том Харди има потенциал и да се развива много отвъд това. Опирайки се на опита с други такива сериали, актьорът подчерта колко важно е изграждането на света за успеха на една поредица, въпреки че ролята му на Еди Брок, това от поредицата за Венем, приключи след три филма в рамките на 7 години. Той потвърди, че тази история, разработена за неговия герой, е можела да бъде разширена в продължение на десетилетия. И по думите, работата му с една от големите филмови компании по Венам го е научила за значението на изграждането на цялостен свят още от самото начало, който може да се разтяга, добавям аз, като локум до безкрай, защото имаме и много такива примери в киното.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитров.

0: Мицарезбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
12: Витуша, топ 20.
13: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
14: И най-излъчваните хитове.
12: Витуша, топ 20.
13: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
14: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
13: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витуша, топ 20.

Ми Куинс, Фемай Ронг. Да, може и да имате грешка, ако ги видите в необичайния им вид, но много от звездите променят лицата и телата си за конкретни роли, а историята идва съвсем скоро тук за най-интересните такива. С Тейлор Суифт сега. Ето я в The Fate of Ophelia.

DJ Гоже в Мичико. Няма тук нищо скрито покрито, но неузнаваемост може да срещнете в доста от популярните лица от големия екран, когато става дума за драматични трансформации там, които наистина оставят аудиторията без дъх. Едно име неизбежно изплува на преден план и това е Кристиан Бейл, актьора, известен с готовността да промени драстично своята физика за различни роли. Механика специално беше нещо, което той направи по много впечатляващ начин, именно заради огромния спад в килограмите и както той самия споделя този момент от неговата кариера. Интересното е, казва Кристиан Бейл, открих, че психически е много по-успокояващо да си много слаб, защото просто нямаш енергия за нищо излишно и си живеех така. За да постигне тази физика, актьорът се е хранил изключително скъдно, като по думите му менюто включвало само една ябълка и една консерва риба тон на ден, което практически не е никак много за голям човек. А от тук нататък филма, който се очаква с участието на Том Круз, Дигър, за ролята си на непокорния нефтен магнат Дигър Роквел в тази уж комедия. Том Круз е заменил емблематичната си визия с цветни костюми и специален грим, които напълно са променили външния му вид. Актьорът е почти неузнаваем в първия трейлър към филма, който бе пуснат още в средата на лятото. Изваяното тяло на Мат Деймън в Одисея пък за първи път предизвика сензация, когато актьорът е сниман без риза на снимачната площадка през март миналата година. Деймън е в главната роля във филма на Кристофър Нолан и сам разказва за трансформацията в един подкаст. Да, бях наистина в добра форма, казва той. Ослабнах значително, а Кристофър каза, че ми иска слабно силен и това е странното нещо. Дуейн Джонсън в Машина за разбиване също промени своята физика, след като режисьор Бени Сади го насърчи да стане по-едричък, за да се превъплати в бившия кечист и състезател по смесени бойни изкуства Марк Кер. Тренировките бяха много специфични, казва скалата. Ако се замислите, Марк като борец е изпълнявал едни и същи движения постоянно всеки ден и това естествено оформило мускулатурата му по определен начин. А тук всичко това ни връща и към други впечатляващи образи, като Колин Фарел в Пингвина, винаги познат с своята привлекателна външност. Актьорът е доста неузнаваем като Оскоп или известен още като Пингвина в едноименния сериал на HBO, макар че феновете са впечатлени от тази трансформация, самия актьор признава, че първоначално му е било странно да се види толкова особен. Виждали ли сте някога котка да се погледна в огледалото? Отдръпва се и сякаш не осъзнава, че това е тя. Това са негови думи от 2024-та. Актьора допълва, не е като напълно да не се разпознаеш, но беше много силно преживяване. В продължение на 45 години познаваш себе си по определен начин и изведнъж виждаш нещо съвсем различно като отражение. Това ме накара да осъзнае колко силно съм свързвал собствената си идентичност с външния вид.

0: Но Фарел успява да превърне това усещане в голямо предимство за ролята. Веднага, щом погледнах в огледалото, казва той, и не видях нищо от себе си, почувствах, че съм доста по-свободен, отколкото обикновено. И това е доста подпомагащо вършенето на една такава особена работа, да влезеш в толкова особен образ. Милки и Давид Гита тук след малко в Just the Way You Are.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ширън отново се появи, на този път с Мартин Гарикс в Repeated. Добре, ми, да, историята наложи не само от мяната на някои сегменти от неговото концертно турне, имам предвид като участие на подгряващите и скандала около рапъра Маклмор, именно заради опасение от това публиката да не вземе да му отмъщава за това решение, е, че малко попромени и начинът, по който изглежда сцената за неговите концерти, които се провеждат и в момента.

0: в Съединените щати, махайки една, както той я нарича, безсцена, в която да, далеч от голямата и основна, той застава насред море от публика, но е Ширан има притеснение, че публиката може и да започне, стояки така близо, да му отмъщава и да мята някакви предмети, което не е никаква новост, за съжаление, в концертния начин на живот. Затова махането на тази сцена и отдалечаването на Ширан от публиката е временна предпазна мярка от негова страна. Между другото, той е доста разстроен, защото целият този случай е довел, както той се ми разказва, до оттегляне на някои хора, с които се познават от много години, които са му сърдити за липсата на твърда реакция за това да няма никаква промяна в предварителните планове за това турне, но такива има и някои отпаднаха от него. С дата и тук след малко в Take Me There.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

0: себе.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Обратно към музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа, срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Очаква се партия Възраждане да обяви своята кандидат-президентска двойка утре във Велико Търново на връх Деня на независимостта. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Ореховица. Тригодишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен, без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция, около 70 квадратни метра, и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Канзалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая в районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарните избори в Русия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати, както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл. Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болония се класираха още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: От запад на изток облачността ще се увеличава и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес между 26 и 31 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд.

0: понеделник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12 градуса. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Влизаме и в втората половина на Office Break за ден понеделник. Така с Hey Daddy, I Made You Love Me. Ето я, Ариана Гранде.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Жици с Оливия Родриго, Good for you. Добре или зле, не знам, ново научно изследване може само да и заблуждава или пък може и да ни казва истината, зависи кой къде я търси, но общо взето това нещо проследява с компютърни симулации 1000 години от бъдещето на човешката цивилизация в 10 различни сценария. По-бавното изчерпване на ресурсите и способността ни да се изправяме след кризи са много по-важни за оцеляването, отколкото защитата срещу външни глобални катастрофи. Изследването хвърля светлина върху така наречения парадокс на Ферми, въпросът защо още не сме открили извънземни цивилизации. Идеята е на автора на изследването, астробиолог и физик Селия Бланко и на нейния екип, че Вселената всъщност може да е пълна с технологични цивилизации, които се зараждат, западат, възстановяват се и всичко започва от начало, прекарвайки дълго време в технологичен покой. Най-простият отговор, който дава изследването за космическото мълчание е разминаване във времето. Учените обясняват липсата на контакт с основните аргументи, кратък технологичен прозорец, което означава, че една цивилизация е способна да изпраща и улавя радиосигнали само тогава, когато е на върха на своето технологично развитие, а не когато е в момента на своя технологичен покой. Два сценария – Златния век и Извън рая – нито веднъж не са претърпели крах по време на симулациите, но 7 от 10 сценария са претърпяли срив при абсолютно всяко проиграване. С други думи, бъдещето обозримо на хората, макар и на симулация, следващите 1000 години май не ни е в кърпа вързано. Мадонна и Сабрина Карпентър заедно тук в Bring Your Love след малко.
2: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: За няколко минути пари от нищо.
12: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
13: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticket Station BG.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Bruno Mars, това пъте съм... Да, добре. Не апартамент, цял музей. От Луис Хамилтън до Робърт Де Ниро, кои звезди присъстваха на откриването на Лукас Мюзиъм, повече като Оскарите или раздаването на наградите Еми. Ето, така изглеждаше откриването на музея на Лукас, музея на визуалните изкуства на Джордж Лукас в Лос-Анджелис, на който самия режисьор преряза лентата в събота вечер. Той все повтаряше дали този човек ще дойде, мислиш ли, че онзи ще дойде. Това са коментари на неговата съпруга Мелоди Хобсън, а аз му казвах, всички ще дойдат, Джордж. И наистина едва ли скоро имало светско събитие с толкова много известни гости, изпълнителни директори, холивудски актьори, водещи режисьори и ключови фигури от калифорнийската политика. Те изпълниха залите на музея. Куин Латифа подчерта в присъствието си колко рядко човек става свидетел на откриването на музей от подобен ранг, припомняйки как Лукас е започнал колекцията си с една рисунка за $35, която постепенно е прераснала в над 40 000 произведения, предимно илюстрации, които мнозина не смятат за истинско музейно изкуство. А към Джордж Лукас и неговата съпруга на сцената се присъединиха и другите домакини на откриването, Гиермо Дел Торо, Луис Хамилтън, Стивън Спилбърг, Фарел Уилямс и разни други доста популярни имена. А сред другите знаменитости Николас Кейдж, Франсис Форд Копола, Лео Ди Каприо, Вин Дизел, Харисън Форд, как без него, Марк Хамил, къде и без него, Робърт Де Ниро, Ал Пачино, изобщо много, много, много хора, които имат, разбира се, връзка с киното, макар не всички изброени да имат общо с научно-фантастичния жанр.

Моранди се завърнаха. Наистина е много интересно с това, мис Кали и Халелуя. Пък така на 18-ти с новия си албум Bass Persuasion прави и Майли Сайрас. Освен едноимения сингъл, вече си имаме и много сладък нов. За него тепърва ще си говорим, обаче да ви го пусна веднага. Let's get married!

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ери Трейси, Стив Уинвуд, Call Me. Да, ще използвате звъненето, но след един в поредния мисли си, че знаеш кръг от тази седмица. Време до тогава и за Шакира с Бърнабой.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Чисто е. Влизаме.
6: Спокойно. Няма движение.
7: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
11: Е, браво.
10: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
11: Супер е това.
10: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: новините.
1: Продължава гасенето на пожара на село Лесковец, община Берковица, като са засегнати големи площи, сухи треви и ниска горска растителност. Огънят е възникнал на 19 септември около 14 часа. На терен работят около 40 пожарникари от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана с 10 противопожарни

0: Шишков. Околовръстният път е част от републиканската мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа на бъдещата детска национална болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, както и 14, те вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждащата инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. В края на 2025-та общината е прехвърлила на държавата необходимите имоти за реализацията на проекта. Национална служба охрана въвежда строги мерки за сигурност във Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествена проверка от 19.30 на площадта Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през три контролни пункта на улица Никола Пиколо, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал-детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица в видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани. Въвежда се и забрана за полети на дронове и друго въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра от 17 до 22 часа. Зона с център площадта Цар Асен I, радиус също 4000 метра. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в финалния офис брейк час. Да, ден понеделник. Ние ги въртим едно първо кръгче в мисли си, че знаеш за тази седмица. Скоро. Това е Дуа Липа в Don't Start Now.

0: Walker i Dive в Heart Over Mind и 087-850-1000. Хайде да подкараме и тази седмица в мисли си, че знаеш, добре, фестивалите са хубави неща, събират се хора, правят глупости и това се превръща в наистина огромна туристическа индустрия. Ако питате тези, които се бият с домати на испанския фестивал La Tomatina, за него сме говорили, но оказа се, че има една друга държава и един друг град, където се провежда ежегоден фестивал от този тип на испанския La Tomatina. Но вместо с домати, по улиците хората се бият с зрели портокали. Коя държава и кой град? Вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16.

0: 10 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излучваните хитове.
8: Витуша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витуша, топ

0: number of 12 to 12, един и половина, още малко време. Да, 087-850-1000 за вас са на кръг първи от мисли си, че знаеш, чакайте, че то понеделнишки нищо не е както трябва, но нищо, ето ви още един интересен ежегоден фестивал, който много прилича на прословутия испански Ла Томатина, но е в друга държава, в друг град. И вместо с домати, улиците. Не, хората, после и улиците, всичко става в нещо друго, различно от домат. В случая битките се водят с презрели портокали. Къде обаче е това? Каква е историята на този странен, пореден странен фестивал? Казвате вие в мисли си, че знаеш. Майли Сайрас тук след малко в Bass Persuades.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Don't stop me. The Second Voice, Let Me Be, 15 минути до 2. Още малко време за игра на 087-850-1000 в кръг първи от мисли си, че знаеш. И тук скоро успех и го и Айра Стар в Woman.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна.

0: за красота, която остава от Баумит.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Тема сай лайк до Кис Ми. Добре, само 5 минути и толкова ни останаха до това. Какво се случва в кръг първи от Мисли си, че знаеш тази седмица? Въртяхме се около ежегоден фестивал, който много прилича на испанския Латоматина, но държавата е друга, градът също. Но вместо домати даже всичко е различно, защото хората на този фестивал се бият с портокали. А обаче, къде е това нещо, трябваше да кажете вие.
1: Се радвам ти, Симон.
0: На кое? Я пак?
1: Северна Италия, Фиврея.
0: Какво се случва там?
1: Там се замерват с тези портокали, което за мен е, сигурно е доста болезнено, но преди традицията, преди много години, някакъв собственик нещо стачкували там, нещо, такива истории, доколкото прочетах.
0: Не.
1: Напротив. Някои от владетелите там, да го кажа, не собственик.
0: Така е, използват се около тон презрели портокали, само такива, да, които не стават за консумация. Ама какво означава не стават за консумация? Те, ако дойдат в нашите магазини да видят какво се предлага тук, ето това тук не става за консумация.
1: Да,
0: аз като ги гледам, това са прекрасни портокали, пръснати по улицата, но да, това е. На нас не, като за свини. Така,
1: да, точно така.
0: Произхода на фестивала е неясен, въпреки това е най-популярната версия, че един Херцог се опитал да насили жена в нощта след сватбата и борбената дама се съпротивлявала и го обезглавила. Хората от града се разбунтували, ама какво? Как го обезглавила, пък се разбунтували? А, подпалили къщата. Добре, както и да е. Дошли каруци с защитници на замъка, носещи каски. Да, между другото, там използват доспехи в този фестивал. Рицарски, видя ги.
1: Колкото и да е, не знам, ако го замериш някакво с какъвто и да е протокол, айде, да не е зелено, тези, като ги казват, те презряли, то си е болезнено това за мене, да не знам.
0: Ами, да.
1: Не съм го пробвал.
0: Тук има някакви видеа, които се опитвам да подкарам. Нещо не тръгва. Но както и да е, след 3 дни обстрелване с оранжеви портокали, един от генералите прекратил войната и така, но както и да е, от Южна Италия и Сицилия внасят нагоре към Северна за битката тези негодни уж за ядане тон портокали.
1: Аз се чуя и викам, къде та Северна Италия портокали?
0: Няма, няма, внасят. Ето тук има даже... Ето тръгна едното видео.

0: Бил, тия хора са луди. Не, те се замерят и без доспехи някои.
1: Ми, това е като доматината.
0: Еми, доматината, ама толкова ли свръхпроизводство на домати и портокали имат тия средиземноморски държави, че се занимават с глупости. Но да, това е фестивала. Там е Иврея, Италия, ако някой познава мястото,
1: да,
0: е добре дошъл.
1: Не го знам, честно да ти кажа, да.
0: Е, то не може всичко да си обиколил.
1: Е, не, не съм, не съм. Не съм, не, не съм го чувал даже като име. Ама, ето затова ти ни учиш.
0: Аз съм една учителка, ум да ви зайде.
1: Е, не, винаги съм казал, че просто ти завиждам. Не завиждам ти се, радвам ти се на въпросите, които измислиш.
0: Е, нищо не е, важното е да има купон за, и за двете страни, да, и за вас, и за мен.

0: Аз, Любо Киров, и там не знам какво ви е останало от сили за понеделник. Нищо, мъчите се от тук нататък заедно с Стоян във Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Плачещето във вилната зона на варненския квартал Аспарухово се изследва от експерти, след като разруши част от пътя и прекъсна водопровод. Жителите използват обходен маршрут и са притеснени за имотите си, но към момента няма опасност за населението и няма видимо движение на земни маси. Специалисти извършват огледи и вземат проби, за да се установят причините за свлачещето и кога процесът ще спре. В района живеят над 300 души, а общината заявява, че няма нужда от частично бедствено положение. От ВИК Варна посочват, че в последните 10 години не е имало аварии, а строителният обект в района не е съгласувал дейностите си с дружеството. Местните жители са изненадани от мащаба на строителството. Планирани са две високи сгради, едната 20-етажна, а другата на 18-етажа. Хора с увреждания протестираха пред Столична община под мотото «Празнуваме независимост, живеем в блокада», организирано от движение «Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания». Искането им е за достъпна среда в София. Участниците носиха плакати и български и европейски знамена. Това е третият протест на движението. Според Мариана Харизанова, всички проблеми с достъпността остават нерешени. Липса на финансиране, липса на експертиза и липса на желание от институциите. Тя подчерта, че в София няма нито едно такси, пригодено за хора с инвалидна количка, а асансьорите в метрото често не работят, което

0: кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа.
0: Омбудсманът Велислава Делчева предлага промени в наредбата, за да се засили защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът е многобройни жалби и системни проблеми при отчитането на водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Основните предложения включват гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции за ВИК оператори, които не спазват задълженията си. Делчева подчерта, че най-сериозният проблем е разпределението на водата за общо потребление в етажна собственост, при което изрядните потребители плащат за неизрядните заради липсващи водомери, отказан достъп за отчет или неверни данни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и ще бъде с силни пориви. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Максималните температури за страната ще са между 26 и 31 градуса.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
5: 5 минути, даже близо 6 след началото на 14-тия час. Здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Vito Show on Air. Надявам се, че сте имали един готин уикенд, а нищо чудно той да ви продължава, понеже сте решили, че уикенда трябва да стартира в петък вечер и да приключи във вторник вечер. Ако е така, браво, радвам се за вас. Във времето до 5 оставаме заедно днес с Миро, твоето секси аз. Така стартира Vito Show on Air днес.
4: Следвай музиката.

Сабрина Карпентър и Еспресо. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Ей, страхотна новина. През годините Холивуд ни е предлагал не един и два апокалиптични филма, но всички от тях обаче са били достатъчно добри. Не всички са били достатъчно добри, за да бъдат запомнени. Зетата световна война с брат Пит обаче е точно от апокалиптичните филми, които са успели да се задържат в съзнанието ни през всичките години. Да, аз също много го харесвам. Гледам си го скеп всеки път, когато го дават под някои от телевизиите. Но макар филма да е добър и успешен, продължение така и не се случва до момента. Нечето не се подготвяше през последните 10 години, но все нещо в целия креативен процес се объркваше. Но от Hollywood Reporter сега разбираме, че най-накрая втори филм се очаква. Брат Пит се завръща в главната роля, а режисьор ще бъде Едуард Бергер, когато сме гледали филми като Конклав и На западния фронт Нищо ново. Сценария ще е дело на Денис Кели, който спечели награда Тони за мюзикъла Матилда The Musical. Дано не стане някакъв мюзикъл с зомбите само. Първият филм бе базиран на едноимената книга на Макс Брус от 2006, която Paramount превърна във филм през 2013 година. Но в него брат Пит влезе в ролята на бивш служител на ОНЕ, който се озовава в началото на зомби апокалипсис и пътува по целия свят, за да намери лек. Режисираният от Марк Фостер филм още тогава срещна проблеми, защото третата му част бе пренаписана в процеса на снимките, което увеличи бюджета доста сериозно, но въпреки това се превърна в хит, печелейки над 540 милиона долара в бокс офиса. Ами очакваме с нетърпение най-малкото първи кадри и тизър на предстоящото продължение или втора част, или там както решат да го представят от поредицата Зетата световна война. А ние продължаваме така. Лили от The Prick, Робин Шулц, Prayer in Sea сега по Радио Витоша.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
2: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.

0: оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire, това в ефира на Радио Витоша. Цената на градския транспорт е важна част от сметката, когато планираме кратко пътуване до европейска столица. Ново проучване на Greenpeace обаче показва, че придвижването с обществен транспорт вече струва повече в половината от европейските столици, а в някои градове поскъпването е повече от впечатляващо. Според изследването, цените на билетите за обществения транспорт са се увеличили значително в 14 европейски столици през последните 3 години. В същото време има и добри новини. В 4 столици дългосрочните карти са поевтинели. Greenpeace разглежда 27-те държави от Европейския съюз, както и Великобритания, Швейцария и Норвегия, като анализира столиците им по няколко показателя. Сред тях са цената и достъпността на месечните и годишните карти за градския транспорт. Проучването отчита и обхвата на дългосрочните карти, например, докъде важат те и какви видове обществен транспорт включват, взети са предвид и социални отстъпки за уязвими групи, размера на ДДС и така нататък. От Greenpeace призовават националните и местните власти да въведат така наречените достъпни климатични билети. Според организацията, подобни карти биха насърчили ползването на обществения транспорт, като същевременно помогнат за ограничаване на емисиите от автомобилния и въздушния транспорт и зависимостта на Европа от изкопаемите горива. Лондон, Амстердам, Амстердам и Париж са сред най-популярните европейски градове за туристи, но е сред най-скъпите за живеене. Затова не е изненадващо, че именно там месечният обществен транспорт струва най-много. Лондон оглавява класацията с 162 евро на месец, следван от Амстердам 107 евро и Париж далеч по-скромните 77 евро. Когато обаче става дума за поскъпването на дългосрочните карти от 2023 година насам, първенет е столицата на Кипър Никозия, където цената се увеличила с 67%. Следват Амстердам 55% нагоре, Мадрид 50%, Братислава 32%, Берлин 29% и Виена 26%. В Копенхаген, Букурещ, Вилнюс, Брюксел и Лондон цените също са се дигнали с поне 10% за същия период, т.е. от 23-та до днес. Един от факторите, които допринасят за високата цена на транспорта в Европейския съюз, е данъчното облагане. Средната ставка на ДДС върху билетите е 11%, а 7 страни са вдигнали ДДС-то върху обществения транспорт от 23-та насам. Картината обаче не е изцяло свързана с поскъпване. В 4 европейски столици дългосрочните карти за обществен транспорт всъщност са станали по-евтини от 23-та година насам. Най-сериозно е намалението в Дъблин, където цената е паднала с впечатляващите 42,5%. Осло 11,5%, Берн 6,6% и Будапешта с 5,8%. Така, чакайте, че има много информация. Я да видим, София попада в топ 10 на европейските столици по комбинация от достъпност, наличие и приобщаващ характер на дългосрочните карти за обществен транспорт. И макар, че цената на транспорта е само една част от бюджета за градска почивка, тя все по-осезаемо се превръща в фактор при избора на дестинация. А ние продължаваме така. Руши и три дни чудеса от него след малко. Сега Ариана Гранде и Breeding слушаме по Радио Витоша. Sure.

0: Руши и неговото 3 дни чудеса чухме в ефира на Радио Витоша. А с наближаването на дългоочакваната премиера на 6-тия сезон на Под прикритие, вече научаваме все повече и повече за това, което ни очаква. И след като през последните седмици екипът на сериала започна да подгрява интереса на феновете, загатвайки повече за персонажите, вече можем да видим и първи тизър, който ни показва голяма част от тях, но и ни разкрива също кога да очакваме премиерата. Краткото видео повдига завесата към някои от най-напрегнатите моменти в сезона, след които съвсем в стила на сериала са зрелищни каскади и експлозии. Няма край, сега почвам, казва героя на Захари Бахаров и Вландонов в началото на клипа. Освен него, в новия сезон на сериала отново се завръщат някои от вече добре познатите лица на зрителите. Михаил Билалов като Петър Тоджаров Джаро, Мариан Валев като Куката, Владо Пенев като Емил Попов и Кирил Ефремов като Тихомир Гърдев, големия близнак. В новите епизоди ще видим и много нови попълнения, сред които Юлиан Вергов, който влиза в ролята на големия престъпен бос Тони Амигото, и Радина Кърджилова, която е неговата съпруга Виктория Влашка. Велина Георгиева влиза в обувките на Карина Влашка, вероятно дъщеря на Виктория и Амигото. Павел Иванов се очаква да има ключово участие в 6-тия сезон, а неговия герой е Явор Кръстев. Колко точно важен ще е персонажът му за развитието на историята и кой всъщност е той, тепърва предстои да разберем, а няма обаче да се наложи да впрягаме още много търпение, защото е ясно и кога всъщност ще бъде премиерата на Под прикритие. В края на тизър става ясно, че събитието ще бъде голямо в зала 1 на НДК на 5 октомври в понеделник от 19:30, а от профилите на БНТ и режисьора Виктор Божинов в Инстаграм става ясно, че официалната премиера по телевизията на първи епизод на сезон 6 ще бъде 10 октомври от 22 часа. А ние продължаваме така. Хюгел, Ултра на Те и Майл Енджел. Moving to the Sun по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Теди Суимс и Мистер Ноу Ит Ол в ефира на Радио Витоша 15 минути преди 15-тия час и новините. До тогава продължаваме с музика. Диджей Гоя, Джейсън Друли и Мелоди. Митчико, това обещавам да чуем след малко.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
6: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
7: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за евро 49 цента и свински бут без кост за 2 евро 63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Фискални инспектори на НАП и служители на Българската агенция по безопасност на храните откриха сериозни нарушения в склад за храни и напитки в Кюстендил. Установени са неиздаване на касов бон, разлика в касовата наличност и непълни реквизити в фискалните бележки. При инвентаризацията са намерени 51 000 продукта без етикет на български език, сладки изделия, кафе безалкохолни, енергийни напитки и бира. Агенцията по безопасност на храните е спрява продуктите от продажба, а на търговца ще бъде съставен акт за нарушение. НАП е поставила съобщение за нарушение по закона за ДДС, което може да доведе до запечатване на обекта. Проверки и последващи мерки продължават. Следователят Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийска градска прокуратура е подал кандидатура за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съобщават от Висшия съдебен съвет. Той заяви, че професионалният му опит като независим магистрат го ангажира морално да участва в процедурата и че отговаря на всички законови критерии. Атанасов подчерта, че многократно е доказвал високи професионални и нравствени качества и е готов да вложи своята компетентност в работата на Висшия съдебен съвет за подобряване на неговата ефективност, независимост и морал. Той е следовател от 2002 година, първо в столичната следствена служба, а след нейното преструктуриране следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Завършването на Софийския околовръстен път напредва с ключова стъпка. Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план за последния незавършен участък, съобщи столичната община. Кметът Васил Тързиев подчерта, че това е изпълнение на поет ангажимент, а не подарък, както го определи регионалният министър Иван Шишков. Околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и е важен за транзитния трафик и връзките на София с основните направления. Последният участък е пряко свързан с достъпа до бъдещата национална детска болница, за която държавата и общината имат конкретни инфраструктурни ангажименти. Започнали са отчуждителни процедури за 21 имота, като за 14 вече са приключили. Паралелно се подготвя довеждаща инфраструктура и връзките с самия околовръстен път. Германия планира от 1 октомври да въведе намаление на данъците върху бензина и дизела с 17 евроцента на литър, съобщи правителството в Берлин. Мярката цели да облекчи потребителите и бизнеса заради рязкото поскъпване на горивата. Според финансовото министерство, необходимите средства ще бъдат компенсирани чрез облагане на извънредните печалби на енергийните компании. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от

Моранди, Мискали и Алелуя. Това чухме по радио Витоша. Мистериозни изображения от Google Earth отново разпалиха спекулациите около легендарното чудовище от езерото Лох Нес. На кадъра от Шотландското езеро се виждат три тъмни продълговати обекта под водната повърхност, чийто происход за сега остава неясен. Необичайната находка е направена от Джули Фрейзер, докато разглеждала района в Google Earth в подготовка за предстоящо пътуване до района. След като увеличила изображението, тя забелязала трите форми, решила да ги прати за проверка в официалния регистър на наблюденията на чудовището от Лох Нес. Според Фрейзер, обектите не приличат на лодки, имат зоблена форма, напомняща гърбовете на големи водни животни, а за тях не се вижда характерната V-образна дирия, която плавателните съдове оставят във водата. Именно това накарало туристката шеговито да предположи, че може да е попаднала на малко семейство Неси. Не от едно, от три броя, разбираш, и мама, тати и малкото дяти. Изображението е обозначено с 2026, а растителността около езерото подсказва, че кадър вероятно е заснет през топлите месеци. Снимките вече се разглеждат от специалисти, които поддържат официалния регистър на предполагаемите срещи с Неси. Към момента обаче няма потвърждение какво точно се вижда на тях, нито доказателство, че става дума за неизвестни животни. Така че мистерията продължава да си бъде такава мистерия. А ние продължаваме ето така. Няма мистерия при нас, всичко е точно ясно. The Weeknd и I Can Feel My Face сега в ефира на Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Лидъл Плюс и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
11: Къде?
10: Е как къде? Торбегия.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Елтън Джон и Бритни Спирс, Hold Me Closer, чухме в ефира на Радио Витоша, а носителката на скромните три награди Оскар Мерил Стрип ще се превъплати в Аслан в дългоочакваната нова екранизация на хрониките на Нарния на режисьорката Грета Гървик, известна ни с филма за Барби, ако се сещате. Изборът е необичаен, тъй като могъщия лъв традиционно е представен като мъжки персонаж, както в книгите на Кейси Луис, така и в предишните им екранизации. Новия филм носи заглавието Нарния, племенникът на магиосника, и ще разкаже историята за създаването на вълшебният свят. Макар романът да е публикуван през далечната 1955 година, 5 години след Лъвът, вещицата и дрешника, действието му се развива по-рано и обяснява произхода на Нарния и редица ключови елементи от поредицата. Това ще бъде и първата филмова адаптация на племенникът на магиосника. Защо Мерил Стрип? Мигрета Гървик разкрива през писание Empire, че при избора на Аслан е търсила изпълнител, способен едновременно да внушава мъдрост, величие, радост, а и топлота. Режисьорката искала актьор на възраст над 70, който да носи мъдростта на житейския опит, но едновременно с това да е способен да предаде детско удивление от света. И именно тези качества според нея притежава Мерил Стрип, а двете вече са работили заедно във филма Малки жени от 2019. Изборът предизвика, разбира се, оживени реакции сред феновете на произведенията на Кейси Луис. Аслан е един от централните образи в цялата поредица и носи силна религиозна символика. В книгите той е могъщият създател и пазител на Нарния, а авторът изгражда персонажа с ясно изразени християнски препратки. В предишните големи киноадаптации на хрониките на Нарния, гласа на Аслан бе поверен на Лиам Нисън. Грета Гървик се връща към книга, която обича от дете. За нея проекта има и лично значение. Гървик разказва, че е прочела Племенникът на магиосника още като дете и е била силно впечатлена от представата за космически лъв, който създава Нарния чрез песен. Тази идея е повлияла върху художествената посока на филма. Режисьорката възнамерява да постави музиката в центъра на историята за раждането на Нарния. Оригиналната музика е поверена на Марк Ронсън и Андрю Уайът, които работиха и с Гървик по световния хит Барби. Ами, добре, мисля, че това беше достатъчно като информация за предстоящия нов филм из хрониките на Нарния. Продължаваме така, Cat's Eye и Animal, а преди това Maroon 5 и Memories по Радио Витоша.

Cat's Eye и Animal. Това чухме по радио Витуш. Да изчислиш какво прави един град наистина добро място за живеене е сериозна задача. За ежегодните си класации различните сайтове за пътувания често директно се обръщат към хората, които живеят в тях и ги питат за всичко. От нощен живот и култура до зелени пространства и възможност за придвижване пеша. Когато обаче анализаторите от Oxford Economics се заемат да подредят 1000 от най-големите градски центрове в света в своя Global Cities Index 2026, те използват 5 основни критерия – равенство в доходи, заплати, разходи за жилище, продължителност на живота и възможности за развлечения и култура. Глобалното първо място тази година е за столицата на Австралия – Камбера. Поздравления за австралийците и тяхното здравеопазване, но градът, който заема второ място в света и оглавява европейската класация, определено заслужава внимание. Да кажем хало на Берген. Норвежкия град е сгушен край фьорда Бюфьорден и е заобиколен от внушителни планински върхове. Това е място, в което спокойно можем да приключим работния си ден на добре платена работа и преди да се

0: по-стъмни, да се окажем по планинските пътеки. Берген се представи отлично именно заради баланса между професионалния и личния живот. Заплатите са високи, разликата между богатите и бедните е сравнително малка, а университетската болница е сред факторите, които допринасят за доброто здраве на населението. В резултат на това продължителността на живота в града е сред най-високите. Сребърният медал за Европа отива при Гренобъл, френската столица на Алпите, всъщност оглавява класацията още през 24-та, а и днес продължава да впечатлява с комбинацията от сериозна научно-изследователска среда и световно известни ски курорти буквално на прага на града. На трето място в Европа е Берн, компактната и спокойна столица на Швейцария. Тук пословичната швейцарска ефективност върви ръка за ръка с по-бавен и ненатрапчив ритъм към живот. А ето как... Какво виждаме в топ 10? Какво ти става, бе, приятелю? Какво виждаме в топ 10 на европейските градове с най-високо качество на живота? Линц, Австрия е на 10-то място, 12-то в света, Базел на 9-то, 11-то в световната класация, Париж е под номер 8, Гент е Белгия на 7-то, Дрезден, Германия на 6-то, Люксембург на 5-то място, Осло, Норвегия на 4-то и, както стана ясно, Берн, Гренобъл и Берген са в топ 3 на тази класация. А ние продължаваме така. Вениамин, Мирела Заре, Юлска нощ по радио Витоша.
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Зара Ларсън и Midnight Sun. Това в ефира на Радио Витоша, 18 минути преди да стане 16 и да чуем новините с Росен. След малко продължаваме така по отношение на музиката Майли Сайрас и Бас Пърсюейтс по Витоша.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: Кличката иде.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено.

0: създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа – марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Coldplay, BTS и My Universe. Това чухме в ефира на Радио Витоша 8 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. Класика след малко, Linear и Sending All My Love To You ще чуем. Сега обаче обръщаме внимание на ето тази песен, Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky по Витоша. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 29-годишна жена е задържана пред детска градина в столичния квартал Хиподрума за притежание на няколко вида наркотици. Тя е криминално проявена и има регистрации за кражби. Полицията е получила сигнал, че жената разпространява наркотици в района. Около 12 часа и 20 минути тя е спряла с автомобил пред детската градина и е привлякла вниманието на служителите. При проверката са открити марихуана, екстази, кокаин, амфетамин и кристал, като жената е признала, че от месец се занимава с разпространение. Тя е задържана за 24 часа. Предстоят тестове за наркотици, а материалите ще бъдат докладвани на Софийска градска прокуратура. Първите 6 месеца на 2026 година са идентифицирани или неформално разпознати 60 жертви на трафик на хора, сред които 17 деца. В Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала. За сравнение, през цялата 2025 жертвите са били 89. Отчетено е силно нарастване на трудовата експлоатация. Регистрирани са 23 жертви на трудова и 23 на сексуална експлоатация за полугодието. Комисията посочва, че трафикът все по-често започва с обещания за работа и по-добър живот, а интегритетът и социалните мрежи се превръщат в ключов инструмент за вербуване и контрол. В Угърчин продължават случаите на морбили през последната седмица. Са регистрирани още 4 нови случая, съобщават от местното РЗИ в Ловеч. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Регионалната здравна инспекция информира, че за заразен с варицела в Тетевен, както и за двама с хепатит Б в Ловеч и Луковит, предходната седмица в Угърчин бяха потвърдени още 5 случая на морбили, което показва устойчива тенденция на разпространение. Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50-еврови банкноти. На пазара в село Джулюница са открити 5 фалшиви банкноти, 3 с еднакъв сериен номер, използвани за покупка на стоки от различни търговци. Фалшификатите са иззети и образувано досъдебно производство. В Павликени е направен опит за плащане с фалшиво евро в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са сигнализирали полицията. Тя е предложена от 55-годишен мъж от село Голямо Градище, който твърди, че е получил от клиенти. Банкнотата е иззета и случая се разследва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Испанската футболна федерация обяви, че Луис де ла Фуенте получава нов договор и остава селекционер на националния отбор до края на Евро 2032, което ще се проведе в Италия и Турция. 65-годишният специалист води мъжкия тим от 2022, след като преди това беше начело на съставите до 19 и до 21 години и олимпийския отбор. С новия договор той ще ръководи Испания на Евро 2028, Мондиал 2030 и Евро 2032, както и в Лигата на нациите през 2027, 2029 и 2031 година.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта студент

Утреният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значително.

0: Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И ето ни на старта на 16-я час и последен такъв за днешното издание на предаването Vita Show on Air. Да ти, Take Me There. Ето какво слушаме сега.
2: Следвай музиката.

DJ Snake и Justin Bieber, Let Me Love You, чухме по радио Витоша. Оказва се, че мускулите ни имат още една възможност да се възстановяват и изграждат дори след края на деня. Според редица научни данни, приеме на протеин малко преди лягане може да стимулира растежа на мускулите по време на сън. Причината е, че така организмът получава аминокиселини в часовете, през които обикновено не приемаме храна. В конкретно научно изследване, публикувано в National Library of Medicine, се твърди, че протеинът, прият преди сън, се усвоява ефективно и повишава наличността на аминокиселини в организма. Това от своя страна може да стимулира процесите, свързани с възстановяването и изграждането на мускулна тъкан през нощта. Това обаче не означава, че един протеинов шейк преди лягане е магическо решение за по-бързо натрупване на мускули. По-скоро, за хората, трениращи редовно, приема на протеин вечер може да бъде още един начин да подпомогнат възстановяването след физическо натоварване. Изследователите посочват, че около 40 грама протеин са достатъчни за постигането на добър ефект. При това не е задължително той да бъде под формата на казеин, основния млечен протеин, който съставлява около 80% от белтъчините в кравето мляко и който най-често се свързва с приема на протеин преди сън. Друго изследване от 23-та, публикувано Sports Medicine, показва, че както казеинът, така и суроватъчният протеин могат да увеличат синтеза на митохондриални протеини през нощта след тренировка за издръжливост. И все пак не толкова важно е кога точно приемаме протеина, колкото какво е общото му количество за деня. За организма е по-съществено да получава достатъчно протеин ежедневно, отколкото да се следи стриктно за конкретния час на приема. Проучване от 25-та година сред 30 мъже в по-напреднала възраст потвърждава това. Приема на 40 грама протеин непосредствено след тренировка или преди сън не води до допълнително увеличаване на мускулната маса и силата, когато участниците вече са набавили достатъчно протеин в рамките на деня. Или иначе казано, протеинът преди сън не е магически трик за мускули, а по-скоро практичен начин да снабдим тялото с необходимото му количество или да си набавим това, което ни е нужно като общ прием на протеина за деня. Порция гръцко мляко, аз пък обичам българско, гледайте си работата. Извара, прясно мляко или протеинов шейк преди лягане може да помогне на хората, които тренират, да достигнат дневната цел за протеин, като същевременно осигури на организма аминокиселини, които той да използва през нощта за възстановяване. А ние продължаваме така. LF System, Afraid to Feel, сега по Витоша.

0: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: В такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резултат.

0: Барска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Алекс Уорън и Emerald Eyes. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Напоследък всички забелязваме значителното повишаване на цените на всичко, което води до някои последствия, като това храненето навън малко по малко да се превръща от достъпно удоволствие в лукс, а новото подреждане на Visual Capitalist ни дава яснота къде по света ресторантите са най-скъпи и къде са най-евтини. Цените отразяват стойността на хранене в ресторант от по-нисък клас според местните стандарти и така се прави сравнение на този сегмент от пазара на всяка от 98-те страни, а не на цената на едно и също ястие. Вероятно без особена изненада, на първо място в класацията е Швейцария, страната с най-висок стандарт на живот в Европа. Тук едно хранене навън струва 31,20 долара, което е с около една трета повече от страната на второ място Норвегия, където харчите 23 долара и 60 цента за хранене. В топ 5 следват още Дания, Белгия, Нидерландия, Ирландия, Великобритания, Италия и Австрия са останалите в челната десетка. Сред тях се намират място и щатите. Някои интересни изводи са, че 9 от 10 най-скъпи държави се намират в Европа, като щатите е единственото изключение на 9-то място. Япония пък е страната от G7 с най-ниски цени за хранене навън и единствената, в която цената не е под глобалната меридиана, извинявайте, просто нещо вече, нали, тя от възрастта така се случва, мозъка блокира по средата на изречението. Храненето в ресторант от по-нисък ценови клас

31 долара и 20 цента в Швейцария, долар е 60 пък в Бангладеш и това е разлика от цели 19 пъти. С 20 долара можем да ядем веднъж в ресторант от по-нисък клас в Штатите. В Япония със същата сума храненията са 3, в Индия са 9. В 8 европейски държави пък тази сума не би стигнала дори за едно хапване. А къде е България? Със сигурност сме забелязали покачването на цените в заведението у нас, а не бе, особено след въвеждането на еврото. И това се отразява и на подреждането ни в чарта. От общо 98 страни България е на 31-во място, което значи, че спадаме към онази половина, където яденето навън е по-скъпо и по-конкретно е оценено на 11 долара и 94 цента. Точно над нас е Унгария, а под нас е Мексико, а от Швейцария до Косово, от най-скъпата до най-ефтината европейска страна, разликата е цели 5 пъти. В самото дъно на класацията пък откриваме Боливия, Индонезия и Бангладеш и като цяло Азия и Африка се откроняват като като доста по-ефтини от Европа, колкото и да ни е неприятна тази статистика. Окей, продължаваме така. Класика от Гала, Freeze from Desire, преди това Минели и Рам-пам-пам по радио Витоша.

Гала и класиката Freed From Desire, това чухме в ефира на радио Витошън. Тази седмица посрещаме астрономическата есен. Плаче ли ви се? На мен също. И времето е все по-непостоянно, с логичната тенденция да става по-студено, а това води със себе си не само тъга по лятото, ще да кажа тъга по тялото, но това е, защото явно дислексик, страдам от дислексия на стари години, се е проявила, иначе преди това не бях. Както и да е. И неудобството да се обличаме по-дебело, но и увеличаване на концентрацията на всевъзможни вируси, които циркулират около нас. Ако през топлите месеци не го мислим особено, сега на дневен ред отново излиза задачата да подсилим имунитетя, за да сме подготвени за всички болести, които тепърва започват да ни атакуват. Много съм позитивен към края на днешното издание на предаването. И ако първата ни мисъл е да отскочим до аптеката за имуностимуланти, аз не ходя там, защото жена ми работи там и не ми се налага. То не бива да забравяме, че има и други начини да подкрепим защитните сили на организма, и то от първостепенно значение. Пълноценно и сезонно хранене. Не, здравето ни определено започва от чинията, която слагаме пред себе си. Именно с храната можем да се набавим голяма част от нужните хранителни вещества, които са в подкрепа на имунитета. А освен разнообразно, е важно да се храним и предимно с сезонни продукти, защото именно те са най-пълноценни и от тях извличаме най-големи ползи. А веднага ви казвам набързо някои от сезонните продукти: ябълки, круши, грозде, тиква, цвекло, целина, карфиол, броколи, чушки и други. Има, разбира се, защото ако не каже човек и други, все едно нищо не е казал. Движение на открито. Когато навън застудее, желанието ни за дълги разходки рязко спада, но по-ниските температури не бива да ни спират да сме активни и да се разхождаме ежедневно навън. Едни 20-30 минути на ден са достатъчни, за да подобрите кръвообращението и движението на имунните клетки в организма. Хубаво е да контролирате стреса, казват специалистите, и да наблегнете на оралната хигиена, момичета и момчета. Това правило важи не само за есента, по принцип за всеки сезон, и често е неправилно подценявано. Неочаквано голяма част от здравословното ни състояние всъщност зависи от устната кухина. Затова е важно не само редовно да посещаваме зъболекар и да не оставяме неизлекувани кариеси или пародонтит, но и да почистваме редовно зъбки, венци и език, за да предотвратим натрупването на вредните бактерии, както и развитието на евентуални възпалителни процеси. Приключвам до тук, защото се изморих. Възрастен човек съм, разберете ме. Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me. Така продължаваме сега по Витоша. Витоша, клуб класикс. Най-големите клуб

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Милки и Давид Гета, Just the way you are, в ефира на радио Витоша, 16 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв, в момента, в който, знаете, ви оставям обичайно в компанията на Гери и днес няма да правим изключение. Поли Генова, спомени, така продължаваме след малко по радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е

0: стоеност 1 евро.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Ева Макси, My Head and My Heart на финала на Вито Шоу на Ер днес. Останете в компанията на Гели за старта на Вито Шоу Драйв веднага след новините с Росков 17. Хубав вечер, чуваме се утре малко след 2. Разделяме се така. Another 54 Ultra. Talk to you по Вито Шоу.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Горят около 180 декара гора и поляни край село Беляковец и Велико Търново, като пожарът се разпространява бързо заради силния вятър и сухи треви. Теренът е трудно достъпен и гасенето се извършва само ръчно. На място работят около 200 души, военни пожарникари и горски служители, ръководени от областния управител Марин Богомилов. Той заяви, че се очаква пожарът да бъде овладян в рамките на часове след пристигането на допълнителни сили от военното училище. Опасност за населението няма, тъй като районът е каменист и трудно проходим, а причината за пожара все още не е установена. Институциите във Варна се събраха на спешна среща заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили. Живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване. Дейностите по обезопасяване и укрепване на пътя ще се извършват от инвеститора на строителния обект. Все още обаче експертите не успяват да вземат проби от земната маса, защото към момента ситуацията е опасна. Другото притеснително е прогнозата за времето, защото при проливен дъжд това може да доведе до ново свличане на земна маса. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Министерството на здравеопазването е разплатило близо 190 милиона евро по 6 инвестиции от плана за възстановяване, съобщи министър Катя Ивкова. За последните 4 месеца са предвижени дейности, които преди това не са напредвали и като по този начин са минимизирани рисковете и са запазени средства. 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура, включително за лечение на инсулти и за педиатрични грижи. Изградени с 100 амбулатории в 37 общини, както и няколко информационни системи, част от реформата по плана. 28-годишен мъж от Перник е задържан за държане и разпространение на порнографски материали с непълнолетни, съобщават от районната прокуратура. Разследването установило, че в периода август 2025 18 септември 2026 година мъжът е съхранявал чрез информационна система файлове с сексуално насилие над деца. При претърсване са иззети компютър, флаш памет и телефони, в които са открити множество незаконни файлове и криптирано приложение, използвано за получаване и разпространение на съдържанието. Мъжът е обвинен и съдът е постановил мярка за държане под стража. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни, на отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд, ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътища около 22 септември, деня на независимостта, за да се улесни трафикът и да се повиши безопасността. Утре между 12 и 20 часа ще бъде забранено движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София. Шофирайте внимателно.

0: Здравейте, здравейте на всички! На 21 септември стартираме седмицата и сме в онзи особен момент от годината, в който календарът още казва лято, но въздухът вече започва да звучи малко по-есенно. И да, денят е по-къс, вечерите идват по-рано, а ние сякаш постепенно сменяме ритъма от летните планове към малко повече уют, малко повече ред и малко по-бавни вечери. Разбира се, този понеделник също е малко по-различен от останалите, тъй като е между неделя и един празничен 22 септември. Където и да ви срещам сега, дали сте преценили да си работите днес или да сте някъде на път, на почивка, то бъдете сигурни, че ще се погрижа за вашето добро настроение в минутите до 20. Аз съм Гери, ще си правим компания с хубавата музика, любопитните истории и за всеки ще има по нещо приятно за края на деня, така че останете с Радио Витоша, а хубавата музика ще чуем съвсем след малко. За доказателство.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Стелажи, проектирани в зографа.
7: Стелажи, произведени в зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон
9: или нов смарт часовник?
8: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
11: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: ти се бе.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за

0: 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

21 септември е дата с любопитна история зад гърба си, защото на този ден, само че през 1937 година, излиза романът «Хобит» на Джей Ар Толкин, книгата, която по-късно отвори врата към целия свят на Средната земя и Властелинът на пръстените. Формално романът се състои от 6 книги и 6 допълнения, също и подробен указател на всяко име, място и всички по-важни дати от развитието на действието. Отначало е бил издаден в 3 тома, по 2 книги в том, и именно това разделение се е наложило по-късно. Много често романът бива смятан за трилогия от 3 тома. За Другата на пръстена, Двете кули и За връщането на краля. 6 книги поначало нямат отделни имена, за по-късно тяхно издание след смъртта на Толкин обаче, по спомени и бележки за негови мнения са били подбрани имената За връщането на сянката, За Другата на пръстена, Приятелството на Исенгард, Пътуването към Мордор, Войната на пръстена и За връщането на краля. Първото издание на книгата е през 1954-55 година и е преиздаван многократно и публикуван на над 40 езика. Въпреки огромния си обем, книгата е само последната хронологически част от значително по-голям митологичен цикъл, върху който Толкин работи от 1917 до смъртта си. А върху нея са оказали влияние широките познания на автора в областта на митологията, филологията, религията, лингвистиката, някои по-ранни литературни произведения, а също и личните преживявания на Толкин през Първата световна война. Още нещо интересно можем да добавим за 21 септември. Днес е Международния ден на мира, обявен от ООН, а идеята му е поне за един ден светът да насочи вниманието си към диалога и това колко е трудно, но важно е да пазим мира. Ние с вас тук обичаме да четем хубави книги, както и да запазваме мира, разбира се, а най-много обичаме хубавата музика, която следваме по Витоша.

0: През 2026 година България ще посрещне астрономическата есен много рано сутринта на 23 септември, точно в 3 часа и 5 минути българско време. Това ще бъде началото на астрономическата есен, което съвпада с явлението есенно равноденствие. Есенното равноденствие дава почти равна продължителност на деня и нощта по цялото земно кълбо. От този момент нататък дните в северното полукълбо започват да стават по-къси, а нощите по-дълги, докато не достигнем зимното слънцестоене. Настъпването на есента не е само астрономическо събитие, но и сигнал за промяна в природата. Дните ще стават по-кратки, температурите ще се понижават, а листата на дърветата ще придобият своите характерни есенни цветове. Е, това е време за нови начала, подготовка за зимата и наслада от красотата на променящия се пейзаж. Можем тогава да си измислим повод за празнуване днес на 21 септември. Технически още сме в лятото. Имаме още 2 дни да му се порадваме.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: 38 годишен мъж е задържан и обвинен за причиняване на голям пожар в Старозагорско, при който са изгорели около 2100 декара гора и две сгради в село Димовци, съобщиха от прокуратурата. Мъжът, който е работил като пастир, се опитал да ремонтира електропастир. При свързване на въжетата той изпуснал цигара в тревите, които са запалили. Огънят бързо обхванал района и достигнал до гората и сградите. Пастирът се опитал да гаси, но без успех. Иззети са доказателства, а мъжът е задържан за 72 часа и му е наложен постоянен арест. Национална служба охрана въвежда строги мерки за сигурност в Велико Търново на 22 септември за честването на 118 години от обявяването на независимостта. Кулминацията е тържествената проверка от 19 часа и 30 минути на площадта Цар Асен I. Достъпът на граждани ще става след 18 часа през три контролни пункта на улица Никола Пиколо, улица Иван Вазов и улица Свети Климент Охридски. Ще се извършват проверки с метал детектори за оръжия, опасни предмети, експлозиви и пиротехника. Обемисти багажи и лица във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани, а въвежда се и забрана за полети на дронове и други въздухоплавателни средства от 8 до 13 часа. Зона с център паметник Майка България, радиус 4000 метра, от 17 до 22 часа. Зона с център по щата Цар Асен I, радиус 4000 метра. Столична община заяви, че подкрепя неделното хоро, но смята, че площадът пред Народния театър не е подходящ за провеждането му. Причините са свързани с деликатната настилка и с силното озвучаване, което прече на представленията в театъра. Заместник кмета по култура и туризъм Ирина Дакова заяви, че хорото е ценна традиция и не бива да се превръща в повод за противопоставяне. Организаторите редовно подават заявление за същото място, а общината последователно отказва и предлага алтернативни пространства. Въпреки това, инициативата продължава да се провежда там, а при сигнали общинска полиция извършва проверки и налага санкции. Общината посочва, че трайно решение може да се постигне чрез намиране на друго подходящо място, а не чрез санкции. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Крепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времето ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северни райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението е временно затруднено на два пътни участъка заради пътно-транспортни произшествия. По пътя между Горна Оряховица и Арбанаси трафикът се осъществява двупосочно в една лента, а на автомагистрала Тракия при километър 32 в посока София е ограничено преминаването в изпреварващата лента и автомобилите се движат само в активната. И в двата случая регулирането се извършва от пътна полиция, а шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено. Зена скорост.

0: Ето, че вече и първите минути на 18-я час започнаха да отминават и да остават в историята. А днес на 21 септември, денят в който рожден ден би празнувал Леонард Коен, роден на 21 септември, само че 1934 година в Монреал. Любопитното е, че преди светът да го познава като певец, Коен вече е утвърден поет и писател, а първият си албум издава чак на 33 години, което си е сравнително късно за музикална кариера, но не и невъзможно, а с неговия глас и стил няма как да бъде объркан. Една от най-известните му песни, Халелуя, изобщо не се превръща веднага в огромен хит. Първоначално дори не получава особено внимание, а истинската й популярност идва по-късно чрез кавър версии на други изпълнители. Самият Коен е известен и с това, че работи изключително бавно и прецизно върху текстовете си. За някои песни пише десетки варианти, докато стигне до окончателната форма, и може би точно за това музиката му звучи толкова различно. Повече като поезия, която случайно е получила мелодия. Днес си спомняме за Леонард Коен, човекът, който превърна тишината, думите и гласа си в нещо напълно разпознаваемо. Разпознаваема е и музиката, с която продължаваме тук по Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7.

0: очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Разбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
8: Нов телефон?
10: Или нов смарт-часовник?
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.

Радио Вито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

танцова стъпка, пълен напред към следващата песен тук в ефира на Радио Витоша, която ще чуем. Сега обаче нещо за всички, които не могат да чуят любимата си песен и да останат напълно неподвижни, каквато съм и аз. Танцът не е просто забавление. Той съчетава музика, движение, ритъм и координация и точно за това действа толкова добре на настроението. Когато танцуваме, тялото се раздвижва, напрежението спада, а мозъкът е зает да следи ритъм, стъпки и пространство едновременно. Има и още нещо хубаво при танца. Не е нужно да сме добри, не е състезание и не е задължително да знаем някоя специална хореография. Понякога 2-3 минути движение на любима песен са напълно достатъчни, за да сменим енергията след един дълъг ден. Танците могат да бъдат и по-много полезни за координацията, баланса и паметта, защото мозъкът непрекъснато свързва музиката с движенията на тялото. Така че, ако сте си казали днес нямам настроение, пробвайте обратното и не чакайте настроението да дойде първо, да усилим радиото, да се раздвижим точно за тази цел. Сега ще ви дам и хубавата музика по Витоша.

Целеустремено вървим към 19-я час. Време е за хапване. А ако тази вечер ви се хапва нещо топло, уютно и лесно, имам идея, която ухае на есен, още докато е във фурната. Говоря за печени ябълки с канела, мет и орехи. За целта ви трябват няколко ябълки, малко канела и шепа орехчета. Съвсем малко мет също може да си добавите и да издълбаете ябълките, като ги напълните с орехчетата и канелата. Добавяте мет, печете около 25 минути на 180 градуса и сте готови. Накрая, ако сте от феновете на киселото мляко, може да заложите на лъжица кисело мляко, а ако не спазвате хранителен режим, спокойно си добавете малко сладолед. Хубавото на тази рецепта е, че е почти без

0: с усилия резултатът е от онези аромати, които веднага правят вечерта по-уютна. Така че ако още не сте решили какво сладко да има у дома тази вечер, надявам се тази лесна идея да ви свърши работа. А докато я приготвяте, продължаваме с още хубава музика по Витуша.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
8: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

И понеже сме се събрали за поздрави и музикални желания по това време на денонощието във всеки делничен ден в ефира на Радио Витоша, поздравяваме един рожденник, Бил Мъри. Роден на 21 септември 1950 година, той е от онези актьори, които могат да бъдат едновременно много смешни и някак странно меланхолични. Бил Мъри е известен с това, че понякога се появява напълно неочаквано на чужди партита, сватби или събития, включва се за малко и после просто изчезва. Има десетки разкази за хора, които са го срещнали на най-неочаквани места. Още един любопитен факт. Дълго време той няма агент в класическия смисъл, а за предложения за роли хората са оставяли съобщения на специален телефонен номер. Той пък решавал дали и кога да им отговори, което си е доста разумно и смело решение. Може би точно това му отива. Малко непредвидим, малко извън правилата и винаги напълно разпознаваем. Честит рожден ден, казваме на Бил Мъри и продължаваме с музиката на Радио Витоша.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: За няколко минути пари от нищо.
11: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
12: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
13: О, Мите, как си?
14: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
13: Явно не знаеш за Остеомув.
14: За пръв път го чувам.
13: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
0: Слушай радио Витоша онлайн на всяка.

21 септември е днес и понеже септември понякога идва с малко повече умора и една идея по-малко светлина, особено в последните дни, ето няколко съвсем простички неща, които реално могат да ни помогнат да си подобрим настроението. Първо да излезем на дневна светлина, дори за 10-15 минути, после да се раздвижим, кратка разходка, няколко упражнения или пък любима песен, която сега след малко ще ви осигуря. Трето, довършете нещо малко, дори една дребна задачка да е, чувството готово е, действа приятно на мозъка. Помага и нещо съвсем елементарно. Да се обадим на човек, с когото ни е леко и приятно да си говорим. Не за дълъг разговор, а просто ей така за контакт, за едно здравей. И още нещо, сложете си за вечерта едно малко нещо, което очаквате с удоволствие. Дали ще е хубава вечеря, сериалче, книга, вана, разходка, десерт. Не е нужно денят изведнъж да стане прекрасен. Понякога е достатъчно да стане една идея по-хубав с един малък жест, който да си направиш

0: Към края сме вече на нашата среща в предаването Drive Time с мен Гери. Всъщност тя почти приключва, а с този финал завършваме и един понеделник, за да посрещнем един почивен вторник, празничен при това. Днес добре си поговорихме и усетихме есента. Най-важното, слушахме хубавата музика от ефира на Радио Витоша. Понякога точно това ни трябва в края на деня, не нещо грандиозно, а няколко хубави момента, малко музика и усещането, че денят е минал добре. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и тази вечер. Останете с хубавата музика на Радио Витоша цяла нощ, а утре, малко след 17, ще се срещнем, за да празнуваме Денят на независимостта. Чао от мен и хубава вечер!
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай

0: бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

passion of the groove.